0: ärritab nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
1: Sa tahaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest, mina hakkan alles und ootama, tema juba magab. No kuidas saab nii kiiresti magama jääda?
2: Mis sa ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et on juba saanud nii pikalt, nii mõnusalt sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võibolla ka ei ole.
1: Ja, aga kuna tema, Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kõest toas.

0: mind ajab nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
1: Sa tahaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest. Mina hakkan alles und ootama. Tema juba magab. Ja kuidas saab nii
2: edasi
0: magama jääda?
2: Mis sa või edasi und ootata?
0: Ja ootangi. No. Aga lihtsalt ma olen kade selle peale. Ta on juba kade, saanud okay. Nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und. Mm. Ja.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võibolla ka ei
2: ole.
1: Ja aga kuna tema, Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kõest toas.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken. Raadio
2: Sinuga koos Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Liis Lussmägi. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
3: Ja nüüd me hakkame rääkima meist, toredatest inimestest. Sellepärast, et meie oleme kõik kasvanud sellel ajal, kui meil näiteks oli tõed või vennad, siis tõenäoliselt me pidime nendega jagama tuba.
2: Nii on. Minul on vanem vend ja noorem õde ja erinevatel eluetappidel siis olen mõlemaga tubaga jaganud.
4: Kuidas läks?
2: Läks niimoodi, et vennaga me saime väga hästi läbi.
3: Te olite kolmekesi siis
2: Ei, õde siis ei olnud sündinud, kui ma vennaga tuba pidin jagama. Ja see oli selline kolmetoaline väiksem korter majakülas. Ja siis me vennaga hästi palju mängisime igasuguseid sõjamänge ja spordimänge, nagu sa paned tähele pille, siis ma pidin neid poiste mänge tegema.
3: Tema on sul vanem vend, jah?
2: Tema on mul vanem vend.
3: Palju teil vanus vahe on?
2: Kolm aastat. Mm-hmm. Ja siis said vanemad neljatoalise korteri. Siis sai vend oma toa, sündis õde ja mina olin siis õega mitu aastat ühes toas. Õega ikka sai ka kakeldud, aga me mängisime hästi palju selliseid koduseid mänge, et tema on näiteks printsess ja mina olen teenija. Ja...
4: No ikka nii pidi.
2: Nii pidi sai neid tehtud.
3: Huvitav, kuigi sa olid suurem, sa oleks võinud rollid ära jagada.
2: Ei, ju siis mulle meeldis just selline, et ma poputan kuidagi või... Ja. No kes seda enam mäletab, aga jah, on olnud ühist toa jagamist küll.
3: Jürgen, sul ka, jah?
4: Oli, tülitsesime loomulikult mingil hetkel, aga ma ei mäleta, et seal oleks olnud mingid tohutuid probleeme. See on nagu toa jagamisega on nagu need tülitseotud, need olid vist pigem see, et üks oli rohkem teismeline kui teine ja väiksem vend ikka nokkis

0: paratamatus, kui sa ühes toas elad, lõppude lõpuks ikka lähed ju mingit asjade pärast näklema.
1: Jaa, no kindlasti näkled, jah. Ega
0: see on sama, kui sa elad oma elukaaslasega näiteks ühetoalises väikeses korteris. Ei ole sellist asja, et sa ei lähe tülli, mingil hetkel ikka lähed.
1: Sa arvad siin, et ruutmeetrid mängivad, jah. Aga minu praktika ütleb mõideks, et ei mängi.
0: No väga tore siis.
1: Sest et ma olen kunagi olnud ühes oma suhtes, kus oli meil jutuks, et noh, liiga väike korter ja et ei ole piisavalt tube ja ei ole vahepeal nagu õhku või ruumi olla oma ette. Ja siis kodu vahetus tõestas seda, et asi ei ole üldse selles, kui palju on sul tube ja kui palju on sul ruutmeetreid.
0: No, sul läks siis nii.
1: Ja, et no see lihtsalt see on nagu praktikas läbi tehtud.
0: Ma olen ka praktikas see läbi teinud.
1: Ja tõdesid, et üks tuba ajas lahku ja kaks tuba oli lahendus või?
0: Lahku ei ajanud.
1: Aga tekitas probleeme.
0: No ikka, jah.
1: Ja kuna me...
0: Eriti kui sul on veel väga erinev nii-öelda nagu elugraafik.
1: Mhm. No võt, ja meil on erinevad lood, nii
0: väga,
1: ongi kõigil.
0: Väga, nii ongi.
1: Ja, sest ma mõtlesin, et ma oma abikaasaga, kellega ma täna olen olnud aastikos, meil oli 8 aastat oli maal hästi väike 26-ruudune majake, kus me elasime.
2: Mäletan, kui sa seda rääkisid.
1: Ja imeline.
2: Nii tore.
1: Suurt maja oli vaja ainult selleks, et lastel oleks koht, kuhu tulla ja kus magada. Kahe inimese, kahe täiskasvanud inimese jaoks ei olnud rohkemat vaja tegelikult.
0: Algus asi.
2: Kuule, aga tuleme 8 tagasi.
1: 8 aastat ei ole algus.
0: 8 aastat elasite väikse õnnis
1: või? Jah.
0: No, tublid.
1: Jah. Tuleme tagasi. Teema tegelikult on positiivne. Mitte tülitsemisest ei räägi see, vaid sellest, et kui sa oled kasvanud ikkagi nii, et sa oled pidanud öö või vennaga tuba jagama, siis sinust on tulnud parem, toredam, sügavam, igatepidi mõnusam inimene.
0: Ongi.
1: Ja, emotsionaalselt oskad sa hoida lähedasi suhteid näiteks. Sinus on paindlikust. Sa oled kompromissi aldis. Konflikte oskad lahendada, ei ole nii, et põgened ilm tingimata ära. No ma muidugi, ma ei väida, et ma ise nõustuksin kõige sellega, et see nüüd nagu määrab, aga äkki ikkagi on natukene andnud nagu rohkem kohanemisvõimet või?
2: Nii, aga kuidas sinul on?
1: Mina kasvasin ka niiviisi, mul on õde ja vend ja täpselt sama loogika, mis siin kellelgi oli, et vennal oli oma tuba ja mina olin õega ühes toas ja enne kui me siis saime, need 4 tuba oli meie korter ja tühis korter, millest oli meil ainult 2 tuba, nii et kõik olime ühes toas ja ma olen seda siin rääkinud ka, kui tulid need tädid ametnikud nagu vaatama ja ütlesid, et oi, teil on siin tõesti kitsas, on, et tädi Kaalia tuleb nüüd ära kolida Mustamäele ja siis mina ainult imesin, kuidas meil on kitsas, sest minu tuli meile 2000 täiesti piisav ka kõikidele emale, isale ja vennale ja õele ja mulle, aga kui me selle oma toa muidugi õega saime, siis see oli ikkagi suur saavutus. Mis siin on meenutatud, noh näiteks see Postimehe naine artikkel toob välja, et noh mäletate, kuidas enne magama jäämist jutussite. Mul tuli meelde, et meie sügasime õega teine teise selga. Ja see oli meeletult mõnus magama minnes, kes täna esimesena sügab teise selga ja selja sügamine oli üks mõnusaid asju, mis on mul kuidagi jäänud meelde. Miks oli tore, et võde oli samas toas ja noh, samas laias voodis nii-öelda. Meil oli selline nagu 2 tugitooli käisid kõrvuti lahti või kuidagi niimoodi me magasime.
2: Aga ja see sosistamine mulle ka nüüd meenus, et alati kontrollisid ka siis, et noh, kas teine juba magama jäänud, et kuidagi nagu ei tohtinud, sina ei tohtinud olla esimene, kes magama jääb, et sa pidid olema pikemalt üleval, ma ei tea, teil ei olnud niimoodi, et läbi selle nagu püüdsite hoida ja üleval.
1: Ei, seda ma ei mäleta lapsepõlest, see on mul täna pigem probleemiks, et mind tõeb nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
2: Sa saaks veel rääkida?
1: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest, mina hakkan alles und ootama, tema juba magab. No kuidas saab nii kiiresti magama jääda?
0: Mis ei või edasi und oodata?
1: Ja ootangi, aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et on juba saanud nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
0: Kurb.
1: No nii kurb see võibolla ka ei
0: ole.
2: Ja aga kuna tema, Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
1: Ja kuna mul oli õde minu kõest toas. Olgu, aga enne kui magame läheme, tuleb ka hommikult üles ärgata. Ja üks nipp, enne kõike Liis sulle, kellel sul praegu kodus, on siis üks poiss, kes peab hommikul kooli minema. Kuidas laps hommikult õigel ajal uksest välja saada?
2: No nii, lapsevanemad, olge olemas ja ikka raadio ka Star FM.

0: Hea lapsevanem, kui täna hommikul läksid mitmed kasulikud minutid raisku sellepärast, et oli keeruline last üles saada, siis no pillel on sulle jagada häid nippe ja soovitusi.
1: Ma ei tea, kas see on hea nipp, sest see on tekitanud vaidlust. Osad ütlevad hea mõte ja osad ütlevad, et ma mida asja enne. Aga üldiselt, kas on siis keeruline hommikul lapse üles saamine?
0: Oleneb. Hästi oluline on ju ikkagi see, mis kell laps magama läheb, palju ta saab ööund. Teiseks, kas ma räägin puhtalt enda kogemuse pealt. Teiseks, kas see hommik on tema jaoks kuidagi ka motivatsiooni täis. Kas see päev sisaldab mingisugust tegevust, kohtumist, kas näiteks koolis on huvitavad tunnid. Meie peres see loeb hästi oluliselt või hästi palju ja kindlasti ei tohi seal kõrval olla mitte ühtegi täiskasvanud või teist inimest, kes ütleb, ma olen nii väsinud või ma olen kuidagi, noh, et sa ei hakka lapsele sisendama, et ongi raske ärgata. Pole vaja.
1: Minul jälle tundub, et ma ise kooli ajal olin vist nii kohusetundlik, et see ei olnud mingi teema, et ma oleks julgenud külge keerata või öelda, ma ei viitsi veel tõusta või ma olen täna väsinud. Kui oli aeg ärgata, siis oli aeg ärgata ja siis tuli üles tõusta. Aga täna on lastega keerulisem ja siis üks ema nüüd mõtles välja, tal on siis koju ostetud sinna lapse silme ulatusse selline suur seinakell, millele on muidu nagu valge tagus, aga ta on selle nüüd ära värvinud siis sektoriteks ja lapsele ära seletanud, et näed 7.00 kuni 7.05 see on värvitud punaseks, et see on nüüd see aeg, mil sa pead voodist tõusma. Siis 7.05 kuni 7.20 on roheline sektor, selle aja jooksul pead sa hommikusöögiga ühele poole saama. Ja siis tuleb noh riietumise aeg, hambapesu aeg, kodust lahkumise aeg, et laps saab niimoodi kogu aeg jälgida, ma olen nüüd juba sinises sektoris, nüüd ma peaks juba sokke jalga tõmbama.
0: Täiesti geniaalne idee. Mul oleks ka seda vaja. See õpetab lapsele nii palju.
1: No ja mõned jälle ütlevad selle peale, et on küll väga tark idee, aga teised ütlevad, et kuule, kas see ei tekita nagu lapses mingit tohutud stressi, et ta noh, nagu peab kogu aeg nagu jälgima aeg, ma olen juba aja hädas happi, juba liigub sinna aga kollasesse sektorisse.
0: Tere tulemast päris ellu. Tegelikult on ju, no, me ju täiskasvanuna iga päev puutume sellega kokku, aga vaata kui hea, kui laps ka samamoodi ju õpib vastutust läbi selle, et nagu siin ju vanemad on arutanud, et kui palju on neid vanemaid, kes näiteks igapäevaselt ka oma lapsele helistavad, kas sa nüüd oled õppinud, kas sa juba läksid trenni, millega sa läksid, kas sa jäid pusist maha või mitte, aga kui lapsel vaata tekib arusam ajast, et on mingisugused ajaaknad nii öelda, kus ta peab juba liikvel olema, siis ta ise ju on rohkem distsiplineeritum.
2: Sina ka kunagi helistasid siin hommikul lastele.
0: Ma olengi selles mõttes see kanaema olnud, et ma nagu hästi olen kontrollinud, sellepärast, et nad ongi mugavad mul.
1: Kuule, kas te näete, mida meile inimesed kirjutavad ja mis mind natukene hämmastab, on see, et meile on tulnud lausa paar kirja ühe ja sama õpetusega. No, ma saan aru naljaga pooleks, aga siiski, et siin üks kirj ütleb, et oma lapsepõlvest mäletan, et kolmanda hõikamise peale, kui ei ärganud, käis teki alla kruusitäis külma vett.
0: Issand.
1: Ja ka järgmine kirj ütleb meile, kui ikkagi 5 minutit hiljem ikka lapsi ole veel üles tõnud, siis ämbriga vett tuleb lasta. Kui see voodi läbi märjaks ei kuiva ju õhtuks ära, mis te kirjutate meile siin? Kas tõesti keegi niimoodi veega äratab lapsi või?
2: Ja mulle sellist traumat ei ole tekitatud. Ja.
1: Pigem sikutage tekk pealt ära.
2: Jah. Ja. See on ka trauma.
1: See ilmselt oleks ka trauma, jah. No võt, igal ühel omad nipid on ja ma arvan, et tänasel päeval sa selle veeämbriga seal voodi kõrval küll väga nagu vehkid ära või
2: tohi. Kohtusse kohe.
1: Ja laps läheb kaebama, mul on sõbrannal oli üks laps, kes teismelisen oli väga keeruline ja siis koolis luiskas, et kodus pekstakse ja ma ei tea mida kõike ja lõpuks vanemad pidid minema lastakaitsesse ja ma ei tea kuhu seletama, et asjad ei ole nii hulluda.
0: Nii, aga Pille, tuli sulle veel üks küsimus, et kus see kell on? Magab ta köögis magamistoas või vannitoas?
1: Jaas, võt, see on hea küsimus. Ma arvan, et see on selles avatud elutoas köögis, et kui see laps on sinna lohistatud, siis ta juba iga tegevuse ajal näeb seda. Minul ikkagi oli hilisemas vanuses oma äratus kelle mitte ühtegi pereliiget ei juvitanud, kas ma ärkan või ei ärka.
0: Väga tubli.
1: Ja, aga ma kahtlustan, et ma vist olin ikkagi suhteliselt kohusetundlik. Aga näed, ütleb meile kuulaja selle voodimärgamise kohta ka, et ühe korra on voodimärg, järgnevad korra piisab ja ei ole vaja enam vett kasutada, laps tõuseb
0: ja et kui kuuleb juba veesurinat, et siis on teada, ja. Et hakkab ärkama.

0: britid on teinud uuringu ja tuleb välja, et järjest vähem lapsi tunneb koolis õppimise vastu huvi. Aga siin ei tooda välja seda, et oleks kuidagi igavalt õpetatud või et see oleks nagu kooli süü. Vaid ikkagi peetakse süüks seda, et sotsiaalmeedia on lihtsalt nii põnev õpilase jaoks. Ja sealt seda infot tuleb kogu aeg peale ja see on nii huvitav ja noh, me teame seda, kuidas suured tehnoloogia firmad ikkagi tahavad sinu tähelepanu, noh, nii väga-väga. Et nüüd on see, et koolil ei ole nagu midagi vastu panna enam, et konkurents on nii tihelistelt seal sotsiaalmeedias, et kui sa lähed kooli, siis see tundub nagu igav. Sest et sa pead hakkama ju süvenema ja keskenduma ja no, seda ometi ei viitsi teha. Tahaks nagu mingid infot peal kogu aeg saada. Et ma saan aru, et probleem on see uuel põlvkonnal, et see süvenemine on ikkagi väga keeruline.
1: No nende tähelepanu on ju niivõrd hetkeline, eks ju, et sa peadki seal klassies samamoodi leidma mingisuguseid põnevaid asju. Mõde on matemaatika ja keemia õpetaja, eks ju, ta räägib, et ka matemaatika tunnista pidevalt kogu aeg. Proovime nüüd lahendada niimoodi, et kui me ala mängime poodi või kui me teeme siin mingisugust lauamängu või siis me nii öelda ostame aktsiaid, eks ju, et ta kogu aeg samamoodi ka läbi sotsiaalmeedia leiab siis neid ideid, et mis moodi nüüd kõik atraktiivsemaks muuta.
0: Ma jah, siis mõtlen, siin on välja toodud seda, et äkki kuidagi päris eluga seostada rohkem neid näiteid ja õppimise ja kõike seda, et siis kuidagi aju võtab selle paremini vastu ja on huvitavam, on ju, et kui sa lihtsalt paperil seda nagu õpid, et siis sul ei teki mingit seost ja siis ta on igav ja siis ta on kuiv. Aga jah, ma mõtlen see süvenemise või see keskendumise ja süvenenult õppimise probleem on ju, et ma hakkas mõtlema, et aga nii ei tule ühtegi ju meistrit meil lõpuks. Mõtlen, et kui sa milleski tahad olla ju väga hea, siis sa pead ikka väga-väga keskenduma.
2: No jah, aga need on need üksikud tipud, ega suuremalt jääbki keskmiseks häiliks massiks.
0: Ma mõtlengi, et aga seda, neid on nagu nii vähe, et kas siis tulevikus neid nagu üldse ei ole, ongi nagu keskmine mass inimesi.
2: Ei, ma usun, et need tipud jäävad ikka ja võibolla sotsmeedia nii-öelda probleem on selles, et ma ei tea, sa enda juures ei tähelda vahel, et lähed Google Instagrami ja seal hakkab sul viskama neid igasuguseid videosid ette. Ega endalgi on see, et kui juba midagi on 3 minutit, siis on liiga pikalt. Et ka muutud juba niisuguseks, kus tahad saada 1 minutiga kõik kogu info kätte.
0: Öeldakse, et see pikk ekraani aeg ei olegi nii hull kui see kerimine. Et kui seal kokkuvõttes on pikk ekraani aeg, siis oleneb, mida sa seal teed. Et see kerimine pidi ikkagi väga-väga hull olema. Ja ma nüüd saan aru, miks mul uni on kehv.
2: Sest sa kerid kogu aeg. No enne seda sotsmeediat olid aastad ju, kui me rääksime, et inimesed istuvad liiga palju televiisorite ees. See teema on täitsa ära jäänud, enne. Me ammu enam ei räägi, mida sa seal diivanil teleka ees lõsutad. Sa ei lõsuta teleka ees, sa lõsutad teleka ees nii, et sul on telefon samal ajal veel näpus.
0: See on eriti hull variant. Ja tuleb välja need inimesed, kes pidevalt kerivad, et nendel on tulevikus mäluhäired, tähelepanu häired, unetus. Kõik sellised asjad ja oluline ka see muidugi, mida sa nagu vaatad telefonist.
2: Ja väga palju on ka väärtmaterjali. Ma olen teleka puhul sama asja. Ma näen televiisorit väga harva, aga kui palju on tegelikult harivaid ja häid asju televiisoristki. Kuule, kuidas sul Liis lapsega on see teema probleemiks või räägime sinu lapsest praegu? Või?
1: Ei, no ma ei, mingil määral ikka, et kui ma küsin, kuidas koolis läks, eks ju, siis ta ütleb, et no võibolla täna väga midagi ei õppinud ja siis ta näiteks leiabki kas või TikTokist mingisuguseid käelisi tegevusi, et ta tahabki meisterdada või siis mingisuguseid katseid teha.
2: Just kõlab ka hästi pigem.
1: Ja mul on hästi hea meel, ma pigem ütlengi, et võta sealt seda inspiratsiooni, aga mul vanem laps nüüd lõpetab ju Norras praegu keskkooli ja ma mäletan, et kui me 4 aastat tagasi sinna läksime, siis üks suurim erinevus oli see, kus koolis öeldi, et palun, me tahame kogu aeg, et sa mõtled kaasa, et sa räägid kaasa, ütle meile, mida sa arvad. Ja siis me oli täpselt, et sorry, me tuleme Eestist. Meil on see mentaliteet, et tunni ajal sina ei räägi, sina kuulad, mida ütleb õpetaja. Et võt, ma olen nagu sellega nõus, et mida rohkem sa last kaasad, et ütleme, on see 45 minutit, on see 75 minutit, mis sul see tunni pikkus on, kaasa last. Samamoodi lasta ütleb, mida tema sellest arvab, kuidas tema asju näeb ja ta õpib sellest palju-palju rohkem ja tal ei ole igav seal tunnis. Võibolla vähem igav siis on.
2: Ja no edu õpetajatele, kes peavad siis nende lastega hakkama saama.
0: Põnevad koolipäeva kõigile.

0: su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
1: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
2: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
1: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
2: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
3: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga. 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer, 13. detsembril Tartus. Pileti, piletitaskust.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 6:34 on õige kellaaeg. Tere hommikust! Meil on täna kolmapäev, 14. oktoober. Sa kuulad raadiot Star FM ja tere, Jürgen Pärnsalu.
3: Tere hommikust!
2: No tere hommikust ka Pille Minev.
4: Tere hommikust!
2: Ja mina olen Liis Lussmägi.
3: Täna on kaisukaru tööle või kooli kaasa võtmise päev.
4: No. Mis sa sellest nüüd räägid, kui me kodust ära tulnud oleme?
3: Ma mõtlesin, et sa ikka vaatad päev ette.
4: Ei vaata.
3: Aga kahju, sest sinul on tõenäoliselt olemas kaisukaru.
4: Kaisukaru ei ole ja mul ei ole kunagi isegi karu olnud. Aga oota, ma hakkasin praegu mõtlema, ma oleksin saanud siiski ühe elevandi kaasa võtta.
2: Kas see ongi nagu sinu lapsepõlves saadik?
4: See on lapsepõlves saadik, mul ei ole küll mitte kunagi, minul ei olnud lapsena seda kaisutegelest, et voodis minuga keegi kaasas ei käinud, aga no lihtsalt mänguasjana on ta mul lapsepõlves toitud ja tänasesse koju kaasa võtud.
2: Jürgen, sinul?
3: Mis asi, et kas,
2: kas sul on näiteks olemas mõni
3: kaisu? Mul ei ole olnud kunagi kaisu mõmmikutega kaisu looma.
4: Ilma kaisu loomata põllukand.
2: Mina olen ka ilma, aga noh, mul on lapsed ikka, tead, kui te mulle külla tuleksite, siis näete, kuidas aknalauad ja voodid on erinevaid loomi täis, et praegu ka noorem laps on 12 ja kui me käime IKEAs, siis ikka see väike kuldne retriiver ostetakse või see haigala, aga üks, mis on hästi nostalgiline, et kui ta sündis, siis tema isa kinkis ju, minu abikaasa kinkis selle väikse mõmmiku, me panime tema nimeks Rambo ja ta oli täpselt sama pikk kui oli siis beebi ja nüüd on nagu see tal siia maani alles ja nüüd me oleme nagu ajas vaadanud, et kuidas siis, kas või nii öelda nagu nende suhe jutumärkides on olnud, et poiss siia maani väga hoiab seda Rambot.
3: Aga poissi nimeks ei saanud Rambo.
2: Aga toor sai, ehk siis ikkagi teine selline suur tegelane.
3: Aga mis seda mõmmikud siis nii väga Ramboks näed,
2: nägi välja? Aga nagu... mis sa paned ühele kaisu karule nime?
3: Rambo.
2: Ja, on jah, ega siin ei ole ju.
3: Oli tal siis mingi
2: ei ole.
3: Maika ja
2: täiesti tavaline pruuni värvi kigilips on ees, et ei ole mitte midagi erilist.
3: Kaks automaati käes.
4: Me eelmisel aastal, kui olime detsembrikus ülemistes, siis me käisime seal üks hästi tore mänguasjade pood, kus saab teha ise kaisukaru ja no tuleb väga äge kaisukaru.
3: See kaisukaru tegemine oli suhtest vägivaldne protsess.
4: No, ma ei tea, aga tulemus, mis tuli,
3: ei,
4: oli
3: tulemuseks,
4: vapustav.
3: Jah, oli.
4: Ja.
3: Aga lihtsalt see tegemine, see tundus valus.
4: Minul ei tundunud.
3: Karule vähemalt.
4: Aga me pidime tegema karule ka passi, kui sa mäletad. Ja pass tähendas seda, et karule tuli panna nimi. Kui sa küsid, mis karul nimeks panna. Ja minul oli poiss karu. See sai selgeks riiete järgist. Nendele karudele me saime ka riided.
3: Tavast selga. Saabki riiete järgi aru, kas see on...
4: No jah, karumõmmidel ei ole muid erinevaid tunnus. No võibolla mõni karu on roosa või ma ei tea, kas see ka enam kehtib. Aga igal juhul minu karu sai passi nimeks Pelle.
2: Väga skandinaavialik.
4: Pelle. Ja, no, väga. Aga ma pean tunnistama, et ma kinkisin selle karu väikesele kärglapselapsele ja ma karu passi talle kaasa ei andnud.
3: No,
4: seal ma hakkasin natuke häbenema seda nime.
3: Muidu ta oleks see nime ära vahetanud.
2: Aga paljudel ei olegi tänapäeval neid kaisumõmmikuid või karusid, vaid on lihtsalt sellised lapikesed. Mingid nutsud või kuidas need nimetatakse?
4: Nimetatakse mingiks unelapiks või midagi.
3: See mul oli.
2: See sul oli?
3: Ja kutsuti nuusuks.
2: Aha.
4: Ja.
3: Sõike mingisugune Marlin Arts oli, mis lõpuks nägi päris õudne välja. Aga ilma selle, et ei saanud.
2: Aga see nüüd on ära visatud või on kuski?
3: Oi, ammu. Ei, see ei tulnud muga kaasa.
2: Ma mõtlesin mingi nostalgia selline hetk, väike ruudukene on veel alles jäänud.
3: Ma ei ole selline nostalgia väga... Mul ei ole seksid karbikesi kuskil kodus, kus mul on...
2: Nuusud.
4: Jürgen ei kogu asju. Kõik nodi ja sodi, mis tal näiteks siin töökaudu tekib, kõik jätab ta siia vedelema.
3: Jaa, just.
2: Et siis kui ta midagi pakub, siis on teada, et see on tegelikult esmalt talle pakutud, siis ta ei taha seda võtta.
4: Ainuke asi, mis siin on ripakil, varsti saab aasta, on see, et ta sai, nüüd võib rääkida, Andres magab kindlasti, Andres Puusõppa pulmas sai endale kaela sildi.
3: Ma olin amet seal.
2: Võt, ma olen mõelnud, miks see siin on, kas see on nagu ütleme valusoob nendele kolleegidele, keda ei kutsutud, on see siin nagu uhkustamiseks või?
3: Ma ei tea, kas see on asi, millega uhkustada, aga noh, pulmakroonik olin ma seal ja siis ma unustasin selle sinna pulma.
4: Ja Andres tõi ära.
3: unustasin selle sinna laua peale.
4: Ta ei tahtnud
3: siis,
4: seda.
3: Miks sa nii ütled?
4: Ta siis tegid nagu natuke silma.
3: Mul on lihtsalt praegu hommik. Ja siis ta tõi selle siia tööle ja nüüd ta on mul siin laua peal. Ma nagu ei leia sellele kohta kodus. Ma mõtlen veel, et kuhu ma panen selle. Ta saab olla siin nii kaua.
4: Siis lõika käärdega tükkideks ja viska prügikasti, kui sa ei taha, et sinu nimega asi prügeisse läheb.
3: Ma ei taha prügikasti seda visata. See oleks räige.
4: Inetu, jah.
2: Ja. Hea kolleeg, on olemas lihtsalt sellised kastid. Osta kast, pane sinna nodi, mis on võib-olla mingi väärtusega, aga sa ei taha igapäevaselt seda silmal hoida. Pane kas või pani paika.
3: Ei, mul ei ole sellist kasti. Oh, okay. Lasta olla siin ja saate vaadata.
2: No lasta siis olla nii, Jürgen.
4: Minule üldse ei meeldi, kui nodi niimoodi laua peal vedeleb ja ma aegalt mõtlen, et kas ma nüüd viskan selle salaja ära.
3: Sa ei saa seda salaja ära visata,
4: ja
3: see jääb kohe silma.
4: Jah, et ei sobi, et ikkagi Jürgeni nimi on peale. Enne.
3: Kui see oleks mingisugune muu nodi, siis oleks okei. Ära visata see võibolla mingi hetk, aga no, seda sa ei saa.
4: Jaa.
3: Kahjuks. Nii et lepi sellega.
2: Jaa.
3: See minu laud, minu laua osa.
4: Ei ole meile ühe laua taga.
3: No jah, aga vaata, mul on see mõtteline viir on siin, kus on minu laua osa ja siin võivad olla minu asjad. Ja siin on ainult kaks asja, kohvid asja, siis see Andres Puusepa pulmast tulnud silt. Nii et ma arvan, et saad hakkama. Vaata, kui ma vaatan sinu lauda, siis siin on nagu võnnik päikese prill.
4: Aga väga ilust ära pandub, mitte ei vedele.
3: Nodi.
4: See ei vedele, mul on kogu aeg, mina korjub.
3: Aga kas see vedeleb?
4: Vedeleb.
2: Võibolla see on süsteem.
3: Jah, ma riputan ta siis ei nagu ole. Siia, vaata. Kas ta siis vedeleb?
4: Siis võibolla vedeleb tõesti vähem, aga no, nõks kehvast. Ei, vaat, teile
3: ei, on parem.
4: Sai ju nagid sealt sellest.
3: Pakkide, peremestete pakkide.
4: Võin panna sulle siin.
3: No, mingi... vaata, ma riputan ta, siis ta ei vedele, vaata, siis on sul ka nagu rahu majas.
4: Olgu.
2: Aga meie soovime sulle ilusat tärkamist ja täna hommikun uudis tegelikult on tulnud ka ilma rindelt üllatavate hetkedega. Kuigi Metsavana ütles, et novembri alguses on oodata veel väga sooja ilma, siis Facebookis ilma huviliste gruppis on näha ka, et esimesed miinuskraadid on kohal, kus siis täpsemalt võime põgusalt rääkida. Aga sina võid meile juba praegu WhatsAppi näiteks kirjutada, et palju siis sinu kodukandis hommikul temperatuur oli. Number on 58 58 58 61.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
1: Täpselt 10 minutit veel ja siis on kell 7. Milline oli täna hommikul sinu kodukandis temperatuur? Kas aknad, autoaknad olid juba ka jääs ilma huviliste grupis, mis Facebookis on? Näiteks Põlvamaal täna kell 5 hommikul oli 2 kraadi juba külma.
2: Ma lugesin, et täna on kolletamispäev. Mis siis vanarahvas ütleb, et kui lehed oktoobrikuul veel puude otsas ja kolletamispäeval mets alles roheline, siis on pikk talv tulemas. Kui mets on kollane, siis tuleb talv lühike ja kevad varajane. Ma ei tea, mis tunne on.
3: Kollane.
2: Yes.
3: Jaa, aga ega sa siin räägid, vaata keegi kirjutaski meile, et täna on küll seal kosel 4, aga ta on korra ikkagi autot juba pidanud jääst puhastama. Mm-hmm. On olnud ka krõbedamaid ilmu ja eile ilmus maalehes lugu sellest, kuidas Soomes sadas maha sügis esimene lumi. No tõenäoliselt mitte kogu Soomes, et see on jälle kusagil kindlas kohas, aga sellegi poolest. Ja see lugu ütles, et meil on küll väga soe sügis, aga esimene lumi võib ikkagi vahepeal maha tulla.
1: Mina ei usu seda. Mina usun, kui metsavana ütleb, et veel novembris on meil plus kraadid seal pea 10 juures, siis ma tahaks seda uskuda.
3: Ma tahaks väga, mul jääb see nüüd meelde, ma saan siis ilm takkärgele tutvutada, kas ta oli õigus või mitte. Ei, aga siin öeldakse, et see lumi, mis võib võibolla isegi oktoobri lõpus tulla, et see sulab ära.
1: Mm-hmm. Nero saadab, muidugi. Ja. Tavaliselt on ikka see, et esimene lumi ja. Sulab alati.
2: No nii, klassika. Ja.
3: Ma ei tea, kui palju teil seda lehtede riisumise teemat on, aga meil linnas ikka on. Ja mina ei tea, kuidas mul õnnestub alati maha magada need vähesed kujad ilmad, kui lehjad krõbisevad, kui on seal maas juba nüüd korralik sopane vahtralehtede puder.
1: Minul on maakodus, isa maja ees on selline hästi suur vahtrapuu ja igal aastal on ikkagi see selline perekondlik ettevõtmine, küll isa üksi ka riisub, aga kui me läheme sinna perega, siis kõik panevad, võtavad rehad kätte, riisume, paneme siis traktori kasti ja viime ära, aga see on ka selline protsess.
3: Ja.
1: Üks nädal on need lehed just sellised krõbedad näiteks, eks ju.
3: Ilusab, mõnusab,
1: ja sahisevad kõik, ja. Just täpselt see sama ka, mis sa ütled, et hüppata. Lapsed teed selle kuhja sinna, aga ikka ja. Lapsed hüppavad. Ja siis, kui nad ongi natukene selliseks plägaseks ka läinud, noh, siis polegi midagi teha, viskad hanguga sinna kasti ja viid ära. Aga just rääkisin mõned päevad tagasi isaga, siis tal käis arborist ja võttis neid oksi natukene vähemaks. Siis ta ütles, et võibolla on selle aasta vähem lehti, vähem tööd. Mm. Aga jah, see kuidagi on, käib sügisega kaasas, et üks selline ettevõtsmine.
3: Arboristigi lihtsalt niisugust ilupügamist siis, jah?
1: Tead, seal oli ikka mõned sellised ohtlikud oksad, mis võisid siis tormiga näiteks katusele kukkuda, et ikkagi selline suurem töö oli.
3: Ja ma olen sama pilguga vaadanud need vahtrapuud ju enne, kui see plögaks sinna maha muutub, on ju ilusad värvilised puud, aga no vahtralehti on väga palju. Samas meeldib mulle neid rohkem riisuda kui kaselehti. Mhm. Kaselehed on niisugused kribud ja no, vahtralehti kui ikka rehaga tõmbad, siis kohe tuleb nagu palju enne. No ma olen kõike tegelikult aias, nii et see riisumine on sügisel alati päris suur töö ja kui sügisel ei jõua, siis saab kevadel tõmmelda.
2: No aga kus see suur võimas lehepuhur on siis?
3: Ah, see ei ole mingi efektiivsem asi, ütlema sulle.
1: Ma ei kujutaks,
2: et... Ma olen küll näen, kuidas iga päev.
3: Meil on meil see.
1: Ah, sul on. Ma ei kusjuurtas, et ma ei kujutaks ette, et sul lehe puhur on.
3: Ei, no mees vahel käib korra aastas siis nagu näitamas, et ega see asjata ei ostetud.
2: Ma arvan, et ei olegi asjata. Aga vaatan, kuidas seal meie maja juures mingi vend tuulutab meil tehti kogu nüüd ringi ratast. Huvitav vaatepilt.
3: No siin meil
2: vastu
3: töö juures ka.
2: Vastu tuulta, hea neid nagu puhuda.
3: Lehepuhurid on tõesti kuidagi väga populaarseks. Sa lükkad nendega ju kuhugile ühte kanti.
2: Aga sa rehaga teed, siis kuhu sa ei lükka ühte kanti kokku lehti või? Ikka
3: no,
2: lükkad ju.
3: No jaa, aga ega...
2: Sa ei löö neid laia.
3: Ega lehepuhuri tee ka rohkemat tööd. Kärusse pead sa ikka tõstma, ise kummardama, pead ikkagi ise kokku korjama, kraapima.
2: Jaa, aga sa ei itsi nii palju liigutada, et siis võtad selle puhuri.
3: Ma ei tea, ei ole mina sellest.
2: Ja mina, ma olen ka rehausku, selles mõttes, et ei, ma ei ole kuidagi, ma ei arva, et see puhul.
3: Tahtsid lihtsalt vaielda minuga
2: lihtsalt, praegu. Lihtsalt,
1: Meil on aga hea meel, et sina oled Radio Star FM hommikuprogrammi usku. Kell 7 teeme tänase päeva esimesed uudised ja kell 7.15 kindlasti ka sünnipäeva mäng.
3: Ja enne veel, kui lumi maha tuleb, siis seened tulevad meil ka jutuks.

0: tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku pärit Toluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteedistandardid.

0: Tere hommikust! USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid teisipäeval ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaaga sõlmitud diislilepet. Moskvale võimaluse andmine müüa Venemaa diislikütust vabalt maailma turgudel kahjustab Ameerika julgeoleku huve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsmist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest, kirjutasid nad ühiselt koostatud kirjas. Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütuse hindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järgneb novembris veel 500 000 tonni. Vene ballistiline rakett tabas eile õhtul Kiievi elektrijaama, teatas president Volodymyr Zelenski, kelle sõnul ei saanud Ukraina oma lääneliitlastelt rünnaku kohta eelhoiatust. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul hukkus rünnakus kaks inimest ja vigastada sai 21 inimest. USA ähvardas Ukrainat luureandmete edastamise lõpetamise ja relvatarnete peatamisega, kui Kiiev ei järgi nii nimetatud energia vaherahu ja jätkab Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist. Prantsusmaa supermarketeid tabas ulatuslik küberrünnak, mis põhjustas külmikute üle kuumenemise. Sajad kauplused üle riigi on teatanud tulekahjudest ja toidu riknemisest. Prantsuse peaminister andis riiklikule küberturvalisuse agentuurile korralduse juhtunut uurida. Agentuur tuvastas haavatavuse Taani ettevõtte Danfoss tarnitud tarkvaras. Mõjutatud seadmed kasutasid aegunud püsivara, ütles ettevõtte ja märkis, et nad on juba varasemalt soovitanud oma klientidel hoida püsivara uuendatuna. Mitmed teetööd Tallinnas kestavad tänavu oodatust kauem, mõnel pool jätkub remont novembri keskpaigani ja teede sulgemisest põhjustatud ummikud on kulutanud kõvasti kohalike aega. Liivale ja tänava asfalteerimine pidi esialgse plaani järgi lõppema 18. oktoobril ja Kreutzwaldi tänava ehitustööd 16. oktoobril, kuid teeremont on jäänud venima. Abilinnapea Kristjan Järvan kirjutab viivitused ootamatute asjaolude arvele. Nendest kõige markantsem on Liivalaia tänava remont, kus tuvastati gaasileke ja selle tõttu on asfalteerimistööd veidi edasi lükkunud. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänapäeval kohati sajab hoovihma ja enne lõunal on just sellised suuremad ja tugevamad vihmasajud. Tuul on ka vali 20 meetrit sekundis, temperatuur 8-13 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Comfo Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Lastaiv tuleb, sina sõidad edasi. Comfo Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: Ilusat kolmapäeva hommikut kõigile, 14. oktoober on täna, täpselt 7 minutit üle 7 on liikunud kell ja sinuga koos täna Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Liis Lussmägi.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Üks saladus ei ole enam saladus.
0: Nii.
1: Ja eestlased valdavalt juubeldavad. Ja mina saan jälle kinnitust, et ma kuulun nende väest hulka, kes ei juubelda. Sellepärast, et tegi üks mees ikkagi ära nüüd lõpuks selle äppi, kus sa saad vaadata, kus kohas saad seenimetsast.
2: Ai, ai, ai.
0: Ja kui sa ütled, et sina ei juubelda, siis kas sa nägid, et seal on ka need sinu lemmikkohad ära toodud?
1: Ei, mul ei ole üldse sellest. Mulle tundub, et noh, et natukene see on legendiks saanud, et no mul on üks hea seene koht, aga ma teile ei räägi. No kui sul on üks hea seene koht kusagil, ma ei tea, ütleme siin linna lähedal metsas, näiteks ma ei tea, Raplama metsas. No kirjelda mulle, kuidas tahad, vaevalt, et ma ikkagi täpselt sama kohta välja jõuan. Ja minu sõbrad, kui ma olen küsinud, kus sa said nii palju riisikeid, siis nad ikka ütled, no võt, läksin näed sealt Kernu kandist või sealt mets oli rahvas paksult täis. Pole need enam ammu niiku nii mingid salakohad, aga võibolla noh, nii laiale üldsusele pole teada olnud.
2: Siim Nestor ka postitas, et ta on väga kurb, et selline asi on tehtud.
1: Ah, tema ka, jah. Sest
2: ja, et ära on solgitud midagi eestlastele nii püha.
1: No, et, see kuidagi tundus mulle ka püha.
2: Jaa, et nüüd käivad ka tema maja ümber inimesed telefon näpus, tiirutavad ja vaatavad.
1: No, ah, tõsi?
2: Ta ilmselgelt teeb ta siin ka veidi võibolla...
1: Nalja.
2: Ja, aga see on huvitav, jah, et meil on see mingisugune seene kohtade, mingisugune salatsemine olnud mingisugune rahvapärimus.
0: No mina just mõtlen niimoodi, et kui mul omad seened on korjatud ja sina, Jürgen, küsid, Liis, kus sa neid riisikaid said, ütle mulle. Hea meelega ütlen, mine võtta endale talvevaru ka.
2: Ja kui suur Peeter ja väike Peeter.
0: No, eks.
2: Ja. No jah. Sööme sinu.
1: See on nagu üks päev, kui ma sõitsin Poldiga, siis Poldi juht ütles, et see oli vist 4 päeva, kui ma sõitsin, siis ütles, no, et viin teid nüüd ära 4 päeva hommikul, et siis lähen emale järgi, siis lähme seenele, et enne reedet tuleb ju ära käia, sest et noh, reedel on metsas palju rahvast.
2: Nädalavahetus.
1: Ja nädalavahetus, et 4 päeval noppid ära, las nad siis kõik olla kampas koos seal. Ja seened ju kasvavad nii kiiresti, et sul ei ole mõtet oma kohta nüüd meeletud saladus on hoida, sest et kui ma see nädal ei lähe, siis need seened on juba raisus.
0: Just.
1: Ja, aga see on huvitav, kui sa ütlesid ka Nestor, sest siin on öeldud, et kui see app tehti ainult, see oli noh, napil tööpäev olnud polnud niigi kaua, kui juba 1500 inimest oli rõõmus ja 7 inimest olid kurvad.
0: On see appil siis konkreetne nimiga, kuidas ma selle üles leian?
1: No, ma võin seda, seene leidja.
0: Seene leidja.
1: Ja, ja siin on siis, noh, näidakutud ära, eks, noh, näiteks kuuseriisikad on ju, kus kohast leiad, seal on kõik mingid, ja siis on ka, näitab seda mingid teised seenesordid ühel hetkel tulevad, millal tuleks minna, et see näib nagu, et on täitsa selline asjalik, on ju, varsti võetakse Soome ja Läti ka, et...
2: Oh. Super.
1: Ja, saad Lätiga minna. No siis ma võin vist kergendatult hinnata, et ma elan sellises kohas, mis siin äppi tõenäoliselt mitte kunagi ei jõua.
2: Ära arva.
1: Aga meil ei ole, näiteks 2. aastat juba ei ole küll kellelegi põhjust öelda, et tulge seene. Ma oma kastme saan kätte.
2: Seene leidi äppi, mina ei leia igale.
1: Ma ei tea, siit ma lugesin, et see on seene leidi äpp.
0: No mina ei ole mitu aastalt seenel käinud puhtalt sellepärast, et lugedes, kuna ma seal väike Maarja vallas ka olen, et lugedes, kui palju karusid metsas liikvel on, siis ma lihtsalt ei julge minna. Mm. Et võib aga ju seeneleidja äpp olla, kes aitaks, aga näed, lihtsalt loomade pärast ei julge minna.
2: Aga vaikselt vilistad mingit viisi
0: kogu aeg lauladeks. Ja.
1: Ja. Tead, mis on huvitav? Siin on öeldud see, et noh, nagu seeletatud nüüd selle äpi kohta ka, see on öeldud, kaseriisika kaart on tasuta. Aga kuuseriisika kaart üle kogu Eesti.
0: See oleks minu teema.
2: Siin ongi see
0: boks. Sinna pead maksma, jah.
2: Sa pead hakkama maksma. Tahad saada nagu paremat sisu, siis hakkad maksma.
1: See, no mis mõte, niimoodi valite see inimene. Kas te olete ka need, kes neid näevad pilvikud, siis neid ei korja selle?
0: Täpselt. Ma ei oska nendega mitte, mina ei korja, mina ei oska midagi teha nendega.
2: Paad pannid oot see?
0: Ei oska. Ainult kuuseriisika.
2: Või ka tükki paad pannid.
1: Ei, ära nii kindlalt ütle. Osad pilvikud.
2: Ja osad mitte.
1: Sa teed vahet, milline. Mina kupatan kõik pilvikud läbi. Ma küll ei tea, milline pilvik tahab kupatamist ja milline mitte.
2: Pead ennast paremini sentega kurssi viima.
1: Ah, mängid targemat kui ole.
2: Ta tead, kus sul praegu ei mängi, et päriselt korjan pilvikud ja panen otse pannile, jah?
1: Ei, no mina korjan
2: mängi
1: ka
2: pilvikud.
1: Ei, ma mõtlen, et sa teed vahet, milline pilvik vajab kupatamist ja milline pilvik ei vaja kupatamist.
2: No ikka, jah, korjan ainult neid, mida tean ja mis ei vaja kupatamist. Tundmatud pilvikud ei pane

0: korvi .
1: no miks sa arvad , et ta ei tea ?
0: ma ei saa ka aru , miks ta arvab , et ma ei tea , ta arvab , et ma üldse ei tea midagi
2: ei ole niiviisi , sellepärast võib-olla , et ma võtan iseenese tarkuse järgi .
0: see , kui sa ise ei korja , Pillel ongi see , et kui ta ise ei korja , siis see on veider , et teised seda teevad ja siis tegelikult nagu .
2: hästi vale ja eksitav jutt , ma nagu ütlen igaks juhuks kolmandat korda ka eetris välja , et ma korjan pilvikud alati .
0: aga kupatud .
2: aga kupatan , sest ma ei tunne ära , milline on kupatamist vajav pilvik ja milline on ilma kupatamiseta söödav .
0: kujutad sa pilti ette , et ma tunnen ära , millised ei vaja kupatamist ja siis korjan neid ?
2: see on väga vinge , et sa seda teed no. , et see tundubki , ma tahaks , et keegi õpetaks mulle , aga kuidas teha vahet , milline pilvik vajab kupatamist ja milline mitte . oskad sa seda kirjeldada ?
0: nii , kuidas sa seentel ikka vahet teed , noh , sa vaatad , ühesõnaga , kuidas sa seen , kuidas sa lähed metsa seeni korjama , sa oled ju enne uurinud , mis on mis ja. Seen , noh , pilvikutega teed sama .
2: jah .
0: noh .
2: aga mis erinevus on kupatataval ja mitte kupatataval pilvikul ?
0: Nad näevad erinevad välja .
2: oskad sa kirjeldada ?
0: kõige parem , mine maitse , pane see keel vastu , kui kibe on , siis kupatad , noh .
2: ma pole veel tundnud , et pilvik kibe oleks .
0: no siis ära kupata
2: . igaks juhuks kupata .
0: no siis igaks juhuks kupata
2: .
1: nii , igal juhul seeneteadus on nüüd paika pandud ja tõesti nädalavahetusel ka lubatakse ilusat ilma , miks mitte siis loodusesse minna . aga meie ootame sind sünnipäevamängu , sest et 500 eurot on loomulikult laual olemas . kui eile kuulasid ja sinu sünnikuu ei olnud ja kuupäeva ka polnud , siis ära heida meelt , võib-olla täna just on .
3: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni . miks ? sest see on lihtsalt tark valik , kui soovid esmaklassilist , mugavat ja turvalist linnamaasturit , mis on kindel kaaslane aastateks . hind alates 31 499 eurot . oled lausa 6000-ga plussis . tule vaata ja proovi juba täna . topauto.ee
4: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
5: lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng . kui on sinu kord , hüppa lapsega tervisekontrolli . lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta . Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll , vaata terviseportaal.ee/tervelaps .
6: meil on kala südames .
7: ära oota homset , ka kolmapäev võib olla kalapäev . kalasüdames.ee
4: kaasrahastanud Euroopa Liit .
8: kas teate , mis on Carglassi suur eelis ? meil on sinu autole sobiv klaas olemas . Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase . esiklaasid , küljeklaasid ja tagaklaasid . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole . ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
9: nii kiiresti .
8: helista või broneeri aeg juba täna .
10: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
11: midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus . nüüd on õige aeg . osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta . pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini .
12: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 14.99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga , teine pakk 4.99 ja tualettpaber 32 tükki 5.49 . Lidl , alati väärt .
13: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
14: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
15: meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused . aga äris loevad numbrid . Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist , millele lisandub käibemaks . võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal . Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
9: Amy Winehouse ja originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
16: Sel nädalal A1000 Marketis Hiti Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: No nii, ilusad hommikud, head sõbrad, ja nüüd on võimalus tõesti sünnipäevamängus saada endale 500 eurot. Pille, milline kuu meil täna on?
2: Täna on see kuu, mis on peatselt saabumas. See on novembri kuu. Kuu, mida olen mina aastatega õppinud armastama.
1: Ahaa, väga põnev. No ma usun, et need, kell on sünnipäev novembri kuus, väga ka seda kuud armastavad ja suure õhinaga helistavad meile ka stuudiosse 63 66 200. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Oled sündinud novembri kuus?
3: Jaa.
4: Mis kuupäev?
3: 10.
4: 10.
2: 10. november. Ei ole.
1: Ja olid esimene helistaja ka, nii et soovime sulle ilusat päeva algust. Tere sulle, halloo! Hallo.
5: Tervist.
1: Tervist.
5: 30.
4: 30.
2: 30 ka ei ole, et nüüd tuleb sealt vahepealt midagi otsida.
4: Võimalusi on erinevaid.
2: Jaa.
1: Nii, head sõbrad, kolmas helistaja on meil nüüd liinil olemas. Tere hommikust. Ohoo. Niimoodi kadus ära. Ehk et kui oled novembrikuus sündinud, kindlasti helistaja tule meie sünnipäeva mängu. Tere.
5: Tere.
2: Ära ütle kuupäeva. Oi, mitu helistajat meil on nüüd?
4: Oi, oi, meil on selline raadio, kus on vaiksemaks panna.
2: Jaa.
3: Jaa, paneme.
4: Muidu me ei saa rääkida oma vahel siin.
2: Mis on nimi?
4: Tere.
3: Alar.
4: Alar, oled novembrikuus sündinud?
3: Olen.
4: Väga tore. Alar, kuidas hommik läinud on?
3: Mõnusalt.
4: Mõnusalt. Mis teeb ühe hommiku?
3: See on võileiba, jah.
4: Aa, mis...
3: Vorsti
4: võileib. Kas see on selline doktorivorst või on see lastevorst või...
3: Ei ole, ikka puhas veisevorst.
4: Ai, suitsuvorst või?
3: Suitsuvorst.
4: Nassa, või ka või?
3: Või ikka.
4: No ikka.
2: Õige võileib ikka.
4: No on, on.
3: Ikka.
4: Kohka kõrvale ja?
3: Jaa, ikka.
4: Võibolla väike 500 eurot ka vaatame.
3: Jaa, ma arvan küll, jah.
4: Nii.
2: Majoneesi jaoks raha, no sinna vähele veel.
4: 500 majoneesi. Tänane kuupäev on... 22. november.
3: Ei sobi, neljas.
4: Ei sobi.
1: Nii alguses.
2: Jaa. Kas sa oled õppinud oma sünnikuud armastama aastatega?
3: Ma olen seda kogu aeg armastanud.
2: Seda raagus sopast aega.
3: Jaa, mulle sobib see.
4: Aga kuidas sina seda armastama hakkasid, Pille?
2: Ma ei tea, kuidas. Mulle tundub, et see tuleb aastatega. Ma tavaliselt eestlased ütlevad, et november on kõige masendavam kuu.
4: Ei ole tegelikult.
1: Jaa, kes on väga hea,
4: aitäh. Muidugi, mis siin pikka jutu. Raha ei saanud sinna käi. Ei, mis kõige jubedam. Ma arvan, et jaanuar on jubedam.
2: Ah, päriselt ei? No jaanuar on psühholoogiliselt äkki.
4: Jaanuar on üks mõtetu kuu.
2: Mulle võibolla isegi on ka jaanuar äkki raskem. Ei tea, ma pole nii mõelnud.
4: Jah, ma ei kujuta ette, ma vist novembrit ikkagi pea selleks kõige masendavamaks. Tundub jah, et nagu see...
2: Suudad ennast jõuluootusega nagu ärksana hoida või?
4: Seda mul ei ole jõuluootust, aga nagu kuidagi see jaanuar on täitsa tühi.
1: Väga tore oli teid kuulata, aitäh selle arutelu eest.
2: Aga Liis, me haarame siin kohe järgmisesse arutelu sellepärast, et meil on täna perenõukogus väga huvitav küsimus, kus me tahame teada, kas sa oled täiskasvanuna midagi juurde õppinud.
1: Aga enne veel, kui me perenõukogusse jõuame, siis on eetris ka kella poole kaheksased uudised ja sõbrad loomulikult homme jälle sünnipäeva mängija. Homme võib tõesti olla juba sinu võimalus.
0: 7.15 sünnipäeva mäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
6: Raadio Star FM.
7: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
8: Must miljoon elektrivärki.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine üle andide. Täna õhtul TV3-es.
3: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
5: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
8: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga. 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer, 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskust.
11: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.

0: tere hommikust! Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timsoni sõnul on aga 1-2 kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi teha veel vara. Politsei esindaja Taavi Kirsi sõnul pole trahvitulu politseile aga kunagi oluline olnud ega pole ka edaspidi. USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid teisipäeval ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaaga sõlmitud diislilepet. Moskvale võimaluse andmine müüa Venemaa diislikütust vabalt maailmaturgudel kahjustab Ameerika julgeoleku huve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsmist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest, kirjutasid nad ühiselt koostatud kirjas. Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütusehindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järgneb novembris veel 500 000 tonni. Vene ballistiline rakett tabas eile õhtul Kiievi elektrijaama, teatas president Volodymyr Zelenski, kelle sõnul ei saanud Ukraina oma lääneliitlastelt rünnaku kohta eelhoiatust. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul hukkus rünnakus 2 inimest ja vigastada sai 21 inimest. USA ähvardas Ukrainat luureandmete edastamise, lõpetamise ja relvatarnete peatamisega, kui Kiiev ei järgi niinimetatud energiavaherahu ja jätkab Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist. Prantsusmaa supermarketeid tabas ulatuslik küberrünnak, mis põhjustas külmikute üle kuumenemise. Sajad kauplused üle riigi on teatanud tulekahjudest ja toiduriknemisest. Prantsuse peaminister andis riiklikule küberturvalisuse agentuurile korralduse juhtunut uurida. Agentuur tuvastas haavatavuse Taani ettevõtte Danfoss tarnitud tarkvaras. Mõjutatud seadmed kasutasid aegunud püsivara, ütles ettevõtte ja märkis, et nad on juba varasemalt soovitanud oma klientidel hoida püsivara uuendatuna. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna on meil vahelduva pilvisusega ja päeva esimeses pooles võib olla tugevamaid vihmahooge ja seda eelkõige Lääne-Eestis. Tuul on vali ning sooja täna 8-13 kraadi. Hea autojuht, kes sa oled juba Tallinna linna liikluses, siis kindlasti on sul juba märgata, et Tammsaare teel on tekkinud sellised esimesed seisakud, Akadeemia teel samamoodi ja Ülemiste keskuse juures on toimunud avariim, seal ka hetkeks, ole siis väga tähelepanelik.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taim tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: hea sõber , sa kuulad raadiot Star FM , 7:40 on õige kellaaeg . Jürgen Pärnsalu , Pille Minev ja Liis Lussmägi , tere hommikust !
1: tere hommikust !
2: kas sa oled täiskasvanu midagi juurde õppinud ja kui , siis mida küsisime ? on mõned põnevad vastused , ma ei tea , kas meil , kui siis saab ainult Jürgen,
0: Jürgen on siin värskeim koolilõpetaja .
2: värske koolilõpetaja , jah , ma mõtlen .
1: Laulu sõnu kirjutama õppisin juurde , jah .
2: ei no sa käisid ikkagi selles mikrokraadis
1: no. .
2: see on ikka konkreetne õppimine .
1: no see on täiendõpe jah , ma ütlen , et sellest ma räägingi , et mida ma uut õppisin , võib-olla oligi see sõnade kirjutamine ja see , et .
0: ja see kestis sul aasta ?
2: Ja.
1: Aasta jah .
2: sa pidid ikkagi tegema lõputöid ja see on , ma mõtlesin ka , et meie küsimus sisaldab just niisugust , kas sa läksid kuhugile kursustele või mitte , et oi , ma õppisin kodus lillesibuleid .
1: mina sain aru just , et kas sa oled midagi juurde õppinud , et noh , et sa mõtledki , et nagu koolis või . nojah , siis küll jah , siis võib selle mikrokraadi sinna alla panna .
0: palju õnne , väga tubli . mina arvan , et mina olen õppinud , eks ju , viimastel aastatel norra keelt , käinud norra keele kursustel , siis 8 aastat tagasi õppisin 2 aastat Tallinna Majanduskoolis sotsiaalmeedia spetsialistiks ja turundust juurde .
2: kas see on nüüd huvitav , kuna sotsiaalmeedia kõik see muutub ja kõik AI-d ja asjad , et kas sinu need teadmised on juba jah unarus , et kas selle tarkusega
0: see on selline elu lõpuni kaasas käiv õppimine jah , et sa kogu aeg ennast täiendad Youtube'ist või mis iganes kohtadest ka võtad ise veel infot juurde . aga ma olen mõelnud kusjuures , et minna veel kindlasti õppima ja ma tahaksin saada õpetajaks . et vot see on see , kui ma lähen ülikooli veel , et siis üks eriala .
2: sa vist pead tegema ilmselt ainult noh , mingi natukese lisaõpetajaks , kuna sul on baasharidus on sul olemas .
0: Ja tead , mul oli niimoodi , kui ma käisin ka majanduskoolis õppimas , siis samamoodi ma kunagi lõpetasin ju PEDAS , audiovisuaalmeedia , ja siis ma sain , isegi kuigi päris mitu aastat oli ju möödas , ma sain mingisugused punktid üle kanda . et palju lihtsam oli niimoodi ka õppida ja vot mulle meeldib ka see , et ka praegu täiskasvanuna me tegelikult ju oma aega noh , tahame hästi optimeerida . ja see ongi hea , kui saab võib-olla natukene kergemini selle täiendõppe ka saada .
1: mis seal salata , ma käisin üks päev uuesti neid mikrokraade piilumas .
0: nii , mis silma jäi siis ?
1: ei , ma mõtlesin fotograafia osas nagu täiendõpet , aga kahjuks ma ei leidnud ühtegi , mis noh , tõenäoliselt praegu nad juba kõik käivad , et ma olen hiljaks jäänud , tegelikult oleks pidanud varem selle peale mõtlema .
2: siin on konkurss ka , ma arvan .
1: jah , on , ega igale poole on
2: konkurss . kõik ei saa , on ju .
0: aga Pille , sina ?
2: ei ole seda õppimise , ma laisakene olen jah , tahan olla oma oma rütmi silma , ei mul
1: miks sa ei lähe näiteks
2: aianduskooli
1: või mingit maastikuarhitektuuri või midagi sellist .
2: tundub põnev , aga õppida ei viitsi .
1: sa ei viitsi jah , vot .
2: ma tean , et see on , häbenen , olen teie üle uhke . kusjuures ma mõtlesin , et Liis , kui sina hakkaksid õpetajaks , mis ainet sa hakkaks andma siis ?
0: terviseõpetus , miks niimoodi ?
2: see ei lähe üldse ju .
1: miks ?
0: ma olen võib-olla mõelnud , et kas võiks olla eesti keel ja kirjandus , võib-olla mõni keeleõpe , või algklasside õpetaja , sest et mulle meeldib kuidagi õpilastele vaata anda sellist elujaatavust või tarkust või noh , teist maailmapilti edasi , aga ma tean , et tänapäeva algklasside õpilased pidavad olema üsna keerulised . võib-olla mul närv ei pea vastu .
2: äkki ikkagi lihtsam kui 6. klass
1: . aga äkki läheks üldse sinna kuskile holistilisse instituuti , peaks mingid tarokaardid selgeks .
2: mul on mitu sõbrannat käinud .
1: noh .
2: Et kui see holistiline kool tekkis ja ma olen käinud , noh , ma saaks nüüd ka nüüd , ma käisin ka , tegelikult oli see , et kui see holistiline kool aastaid tagasi tekkis , siis ma käisin ühe sõbrannaga tema mitmetes tundides kaasas , see oli lubatud ja see tundus tollal nii põnev ja huvitav . aga praegu noh , holistika huvilisi on juba siin meil vist piisavalt palju .
1: see üks uus dokumentaalfilm on tulnud , see Coaching tavalisele inimesele , Kaupo Kruusjaugu film .
2: Nii.
1: Seal ta ka siis räägib sellel teemal , noh , ühesõnaga seal on see coaching'u teema , siis seal vist oli keegi inimene , kes läks coach'i juurde ja ütles , et tema tahab hakata teenima 20 000 eurot kuus .
2: nii .
1: noh , ma ei tea , ma ei ole seda filmi näinud , kas ta abi sai sellelt või ei saanud , kas ta nüüd teenib 20 000 eurot kuus või ei teeni , no ma saan aru , et ega see coaching on ka nagu asi , mida võiks ju endale selgeks teha .
0: vot nii nagu öeldakse , et Eestis täna väga paljud on terapeutid ja coach'id ja keegi kolmas-neljas veel , eks ju , et et ei ole siin midagi nii erilist .
2: kuule , ma ütlen lihtsalt paar kommentaari , kuna mulle nii meeldis noh , need päris asjad , näiteks Karmen õppis sisetööde elektriku tase 4 on tal nüüd tehtud ja praegu õpib massöör tase 5 . et noh , nagu on käidud koolis ja konkreetselt saadud paber , mis ilmselt aitab sul tulevikus ka tööd kergemini leida , eks .
0: üks asi , mis mina siit üles noppisin , nagu Piret ütleb ka , et raamatupidamine on see , mida võiks õppida , mulle endale tundub ka , et kuna noh , vot Jürgen , seesama , soovin teenida 20,000 kuus , suurem tõenäosus ehk seda teenida on siis , kui sa oled ettevõtja ja kust jälle kulusid kokku hoida , tee ise enda raamatupidamist näiteks .
1: ma ei tea jah , aga see raamatupidamine on nii kõrge matemaatika , et ma vist hakkaks , aju hakkaks kärssama , ma ei suudaks seda
2: teha . ja vist jälle ei ole tänapäeval , et on mingid programmid ju lausa , kus
1: no ikkagi sa pead teadma ju kõiki , ikka sa pead ju neid seadusi teadma ja kõiki asju , aga see raamatupidamine ei ole mingi lihtne asi .
0: ja samas vaata öeldakse , et tee kas või ai baasil endale nii-öelda e-raamatupidaja , aga ega see ka ei ole koht , mis sind alati päästaks .
1: ei tea , mul on nii hea raamatupidaja , et ma ei pea vajalikuks seda ise teha
2: no muidu väikeettevõtjatele vist on tehtud mingi lehekülg , kus toksid oma mingid need 7 numbrit sisse ja siis see on, ütleb sulle , et nüüd on nii,
1: nii. tõsi jah , ega sa tõid selle ai siia sisse , et ega see ai aitab väga paljudes asjades selgust tuua või ka noh , nii-öelda nagu abistada on ju , seal on lihtsalt see , et kontrolli 5 korda ja vaata , et kas ta ikka sulle õiget infot annab , sest et ma olen aru saanud , et nad ikka panevad täitsa vahepeal ikka mingit täiesti umbluud .
0: täiega panevad .
1: isegi need tasulised , et ma lihtsalt enne kui me läheme teema juurde , ma lihtsalt tahan , et ma üks päev siin olin , kurk oli haige on ju , küsisin haigest , et kui mul kurk on haige , kas ma sauna võin minna . ja ta alustab vestlust mulle vastu 5 korda , et ahah , et kukal on haige jah , et mis see kukal on haige , mul on kurk haige , et nagu anna mulle infot . ahah , ei kukal juba pikemat aega valutab siis . ma olin lõpuks nii närvis juba seal diivani peal , et nagu ma maksan sulle selle eest nagu päris palju raha nagu .
2: sul on tasuline ai või ?
1: mul on tasuline jah , mul mingite projektide jaoks on nagu tarvis , et et see tasuline ikkagi teeb mingeid asju paremini ja rohkem onju . aga noh , siis ma sain küll aru , et ta on ikka täitsa tutu , et ma ei viitsi nüüd noh .
2: sinu kurguvalu jutu peale ma läksin eile apteeki
1: no.
2: seda asja küsima , mida sa siin reklaamisid , liiga hästi reklaamisid
1: no, otsas . läinud või ?
2: jah . mul muidugi oli , ma mõtlesin , et ma pean kirja panema , et Jürgen ütlesid , eks ole , et õli baasil seda vussutajat tuleb suuda , mitte õli baasil oli otsas , alkoholi baasil oli olemas .
1: alkoholi on rõve , seda ei tahagi . See on valus , sellega , see on eriti vastik , et see õli oma on ka vastik , aga see alkoholiga baasil on veel eriti vastik .
2: aga ai kohta öeldes mina praegu püüan toore jõuga hoida seda suunda , et ma ikkagi guugeldaks asju ja ei küsiks ai käest , sest et ai on ka väga suur digireostus . Kõik , mis sa seal suhtled , kõik jääb kuhugile alles , kui sa ei kustuta neid ära , neid saab ka kustutada .
1: ma muidugi kustutan oma vestluse ära , sest et noh , need osad on sellised , et mis nad siin on . kuulge , ma räägin teile ühest rekordist ja esitan teile küsimuse , mida annab paberlennukitega teha , midagi sellist , mida sa võib-olla varem ei ole teinud .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Veel 10 minutit ja siis on kell 8.
3: Millise rekordi annab püstitada paberlennukitega?
2: No kui kaugele sa viskad seda.
4: Ja.
2: Või kui kiiresti seda kokku voldid.
3: Tõsi. Ja. Mida veel?
4: Kui põnevalt seda kokku valdid.
3: Kui põnevalt?
4: No ilmselt on või... Mina oskan ainult ühte lennukit.
3: Mitu erinevat paberlennukit sa oskad teha?
4: Mina oskan ainult ühte tüüpi.
2: Mina oskan ka ühte tüüpi teha ja tead, Jürgen...
3: Või... Ühte, sa seda tömbi otsaga ei oska teha siis?
2: Mul tulebki alati tömbi otsaga.
3: Aga terav otsaga, see on ju klassikaline. Seda
2: ma ei ole vist nii osa selles. Aga võibolla maailma rekordid saab teha ka selles, kui suur või väike see on.
3: Muidugi saab. Ja, aga see ei ole maailma rekord. Tegelikult paberlennukitega tehti küll maailma rekord. Selline mees Idaho osariigist USA-st nagu David Rush. Nii. Tal ei olnud midagi teha oma päevadega. Ja siis ta hakkas mõtlema, et ta hakkaks maailma rekordid tegema. Võttis appi oma 13-aastase väetütre. Ja hakkasid harjutama, hakkasid suuga kinni püüdma paberlennukeid. Ehk siis 13-aastane õetütar muud kui viskas lennukeid ja David püüdis. Ja siis nad ühel hetkel otsustasid, et me oleme nüüd valmis, et paneme sellega rekordiga kirja. Ja rekord siis on ühe minuti jooksul suuga kinni püütud. Kui palju lennukeid?
4: Minuti jooksul. On 60 sekundit.
2: 23.
3: 20 paberlennukit. Mees püüdis siis ühe minutiga suuga kinni 20 paberlennukit.
4: 3 sekundit lennuk.
3: Minu küsimus on see, et nagu, kas see on siis niimoodi, et ega sa ju neid korraga, need ju kukuvad sul suust ju välja. Rekord võiks ole veel see, et sa pead neid nagu suus ka hoidma, nii et need 20 on seal korraga suus.
2: Oota, kas seal oli öeldud ka distants?
4: Jaa, mitte meetri pealt.
3: Ei ole. Seda ma siin ei näe, jah, seda distantsi.
2: Need põhimõtteliselt ma praegu vaatasin pilguga ka laua pealt ringi, et kas meil on siin mõnda A4 lehte, ei ole. On, on või? Mul, sul on, on. On sinna jõudnud. Oleks aga ka teinud kiiresti ühe lennuki, visanud siit üle laua nii. Teie suunas. Kas püüate see, et... suuga kinni?
4: Ei, me juba Jürgenega hakkasime selle peal, kuna meil on paberid mõlemad lennukitega. Nüüd sa teie oma suu lahti,
2: mina,
4: vaatakse,
2: mina,
4: sa
2: suudab
4: kaks tükki neid
3: mul on nüüd küsimus, et kes saab kiiremini paberlennuki valmis, vaata. Ega see on ka keeruline. Vaata, kui sa pead hakkama aja peale tegema.
4: Sõr, ma ei ole nii ammu teinud, ma ei mäleta, kas ma tegin praegu õige pöörde.
3: Vaata, siin on juba kaks erinevat lähenemisviisi. Kuidas teha paberlennukit? Mina teen lihtsamat viisi.
2: No ma näen lihtsalt pille voldib muud kui.
4: Jaa,
3: mul on valmis.
4: Nii, meil on nii. Väga sarnased lennukid.
3: Seda on nüüd raadiost, mida kästi huvitav või kuulata, kui me paberlennukid tegime.
2: Nii, ja me peame
4: püüa
3: Liis kinni see suuga nüüd.
2: Oh!
3: Lendas üle peaga. Üks ei liiga lühike.
4: Ja, no, Jürgen, palun filmi, nüüd viskan mina.
2: Ma tõusen kiki varvukile.
3: Ja, nii raadiokuule, kindlasti on sul väga põnev, aga seda kõike sa saad hiljem jälgida sotsiaalmeediast. No nii.
4: Hopp.
3: Ei saanud.
2: Keele otsaga puudutasin ära.
3: Nii, väga tore. Lähme uudistesse hoopis. Teeme midagi targemat.
2: Ja 6 minuti pärast ongi aeg kuulata uudiseid ja kindlasti siis kell 8.15 on sul võimalus tulla ka võimatu küsimuse mängu, nii et kui sa oled e-poes, mõnes Eesti e-poes käinud ja mõelnud, et issand, ma nii väga seda tahan, aga võibolla ei taha selle eest praegu maksta, siis 100-eurone smartposti võimalus on sul olemas.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta Whitening või Fluoride 75 ml 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
4: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja!
5: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
6: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
7: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid piletilevist
8: Kolmapäeval 14. oktoobril testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse Näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
9: Kas vajad kaitset võõrapilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
10: Sügishooaja ale viikendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee Eesti parim valik.
12: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Ostoober on koopis ostukuu. Talleg eestimaine broileri kintsuliha koopi kaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere minilihapallid 1 kilogramm vaid 6,99. Kiirusta koopi!
14: Tegutse täna! Soojapidava!

0: Tere hommikust. Riigikogu kolm opositsiooniparteid annavad üle umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Umbusaldusavaldusega ühinesid Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikut. Umbusaldusavalduse esitajad leiavad, et Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsiooni valitsuse tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis õnnestavad rahva usaldust riigi vastu ja süvendavad veendumust, et peaminister Michal on oma ametis läbi kukkunud. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Politsei esindaja Taavi Kirsi sõnul pole trahvitulu politseile aga kunagi oluline olnud ega pole ka edaspidi. Mobiilsete kiiruskaamerate ette hoiatussilte nõudnud Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson ütles, et politsei lühiajaline statistika ei pruugi anda täielikku pilti ning tegeliku mõju hindamiseks on vaja pikemat perioodi ja põhjalikumat analüüsi. USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid teisipäeval ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaaga sõlmitud diislilepet. Moskvale võimaluse andmine müüa Venemaa diislikütust vabalt maailma turgudel kahjustab Ameerika julgeoleku huve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsmist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest, kirjutasid nad ühiselt koostatud kirjas. Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütuse hindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järgneb november veel 500 000 tonni. Prantsusmaa supermarket eitab sulatuslik küberrünnak, mis põhjustas külmikute ülekuumenemise. Sajad kauplused on üle riigi on teatanud, et tulekahjudest ja toidu riknemisest. Prantsuse peaminister andis riiklikule küberturvalisuse agentuurile korralduse juhtunut uurida. Agentuur tuvastas haavatavuse Taani ettevõtte Danfoss tarnitud tarkvaras. Mõjutatud seadmed kasutasid aegunud püsivara, ütles ettevõtte ja märkis, et nad on juba varasemalt soovitanud oma klientidel hoida püsivara uuendatuna. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
2: Milline võrratu hommik on siin Tallinnas, raadio Star FM akna taga on näha ime ilusat päikese tõusu. Lubatakse, et täna siiski Lääne-Eestis paljudes kohtades võib tulla hoovihma. Tuul on vali 20 meetrit sekundis ja täna päeval on sooja 8-13 graadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee.
2: Tallinna linna liikluses on praegu näha nii Ülemiste keskuse ümbrus, lennujaama ümbrus samamoodi, Pärnu maanteel, Linnuteel, Tammsaare teel, Akadeemia teel ja Vabaduse puiesteel on siis sellised korralikud ummikud ja kindlasti võtta arvesse, et ka sadama piirkonnas on praegu liiklus veidikene toppama jäänud, seal silmad saaga politseid. Soovin sulle turvalist liiklemist.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.

0: Täpselt 8:09. Näitab kell kolmapäeval, 14. oktoobril. Ilusat hommikut sulle, on siin Jürgen Pärnsalu, Pille Minev ja Liis Lusmägi.
1: Need hetked on ikka väga magusad, kui sa tellid midagi. Mina küll tavaliselt ootan raamatuid. Need saadetakse mulle smartposti. Ja see on nii mõnus, kui sa lähed sellele järgi, siis sa tead, et ooo, nüüd nädalavahetusel saan ma seda hakata mõnuga lugema.
2: Ma olen praegu ka ühe pakki ootel. Ja siis ma alati, kui tuleb see sõnum, siis ma loodan, et kas nüüd on kohal.
0: Nii.
2: Ja siis ma hästi kurb, kui ei ole veel see, et, no, et see on see pakk tulnud, sest et ma ei tea, miks see nii on, aga kuidagi see pakki saamine on selline hästi tore elevus.
1: No jah, sest sa oled tellinud midagi, mis sulle on raudselt meelepärane.
2: Ja hästi kurb on siis, kui, noh, ütleme, riiete puhul, kui sa tellid. Sa ei saa ju proovida enne.
0: Et tuleb vale suurus.
2: Tellid ja siis saad selle kätte ja oled juba elevil nii lahe ja järgmised nädalaga käile ainult uue kampsuliga ja siis pakodus selle selges, saad aru, et see on naba. No siis on nagu ka kurb. Ma olen nagu seda tüüpi, kes ei viitsi tagasi saata. See on nagu, kuigi see on täna tehtud üli lihtsaks. Et see ei ole enam nii keeruline protsess, et võiks seda nagu ka rohkem praktiseerida.
1: Me tahame, et sina saaksid ka seda elevust ja rõõmu ja sellepärast on meil täna 100 euro väärtusene auhind. Sa saad valida mõnest Eesti e-poest endale midagi meelepärast ja siis smartposti tellida ja saad siis loodetavasti paraja numbri riietus asja või on see siis midagi muud. Sinu enda valik, kõik Eesti e-poed, kellel on smartpostiga tarne, siis lähevad praegu arvesse.
0: Tead, seda võib kasutada näiteks ka hea šestina sõbrale. Mm-hmm. Et kui Jürgen, sina oled rääkinud, et sa tahaksid endale, ma ei tea, uut jopet, eks ju?
2: Kus juures tahan?
0: No näed, nüüd mina lähen e-poodi, valin sealt selle.
2: Mida?
0: Valin välja selle, mis talle võiks meeldida. Tellin ära, panen sinna sinu andmed ja sulle tuleb üllatuspakk. Vaat see on kena šest.
2: Aga kus sa tead, milline jope mulle meeldib? See on nüüd hästi keeruline. Mina olen nii valiv, et see on...
0: Ei, no ma lihtsalt vaatan selle järgi, mida ma olen näinud sul siin seljas.
1: Ei
0: lähe läbi, arvad.
1: Elus ma ei riskiks Jürgenile jopet valida.
2: See on väga riskantne, jah. See võib seisma jääda.
1: Sa Liis tuled ju mingi eelmise talve trendiga, ju.
0: Miks sa nii arvad? Miks sa nii arvad?
1: Sest sa ei jaga üldse matsu, mis sellel talvel kandma hakata.
0: Nii on.
1: Jürgen on alati...
2: Ära igaks juuks.
1: Ei.
2: Sa võid mulle mingi, ma ei tea, mingi kindlama... Kinda peale minek mingi asja saata, aga jopega on keeruline.
1: Ja võibolla heal juhul no, mõtled välja, mis plaat talle meeldib.
2: Mm-hmm. Ja võt, selle võibolla sa tõesti mõtled välja.
0: No näed, nii et kui tahad sõbrale 100 euro eest plaate osta, siis
1: nii, kindlasti... Nii üle
0: absoluutselt.
2: Ei, aga otsi mingi aruldus, mis maksab 100 eurot. No aga see peab olema Eesti e-poest, vaat, et sa pead ikkagi nagu, siin on klausel juures on ju.
1: Jaa.
0: Kõik on väga lihtne, kui algulisegi tundub, et võib olla keeruline. Ei, ja tõesti, siis 100 euro väärtuses ost just sulle valitud Eesti e-poest, mis sulle meeldib ja smartposti ongi siis selle kingituse välja pannud. Nii et ole olemas ja varsti juba ootame siin mängu.
3: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99, mango kilogramm 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi, tark valik. Aga rongiga on soov

0: ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
1: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Ole Plus on ananud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem!
6: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
7: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus, tootja esindus Eestis alates 1993. aastast, lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad, usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
8: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
9: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
8: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
9: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
8: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitask.
10: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
11: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Fatseri seemneröst 450 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ja karastusjook Pepsi või Pepsi Zero 500 milliliitrit, kõigest 75 senti.
12: Hea, aga odav. Prisma.

0: programmi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kui oled käinud mõnes Eesti e-poes ja vaadanud ringi sellise pilguga, et hädasti oleks miskit vaja, siis Smartposti annab sulle 100 euro väärtuses võimaluse just valida Eesti e-poest see, mis sulle meeldib.
3: 10% täiskasvanutest ei oska seda teha, kuigi vahel võib seda oskust ootamatult vaja minna.
4: On tänane küsimus, et mis oskus see siis on?
2: Tere!
3: Mida siis 10% täiskasvanutest ei oska teha?
2: 63-66-200 number, tere hommikust!
5: Ai, tere, vilitada.
3: Sülitada?
5: Ei, vilistada.
3: Ah, vilistada ei ole
4: õige. Ma kuulsin silitada.
3: Kõik kuulsin erinevalt.
4: Sülitada veel oskada, kas sa silitada oskada?
3: Ja, aga vilistada.
2: Tere hommikust! Hallo! No nii, näed, inimesed helistavad, kõik tahavad head kingitust saada. Mis on siis see, mida 10% inimestest ei oska teha?
3: Ei oska teha, ei aga oska vahel teha, võib seda oskust vaja minna.
2: Hallo.
6: Hallo, tere.
2: Tere.
6: Järsku valetada.
3: Valetada? Ei.
2: Kas sina, Jürgen, lähed sinna 10% hulka?
3: Ei.
4: Sina, Jürgen, küll oskad seda
3: ei,
4: teha.
3: Ei, ma mõtlen oskan, jah.
4: Ja, ma arvan ka, jah. Mm-hmm.
2: Tere.
7: Tere hommikust. Äkki ujuda?
4: Ei.
2: 63, 66, 200 on number stuudias. Tervist!
6: Tervist! Äkki oska lipsu sõlme teha?
3: Lipsu sõlme ei ole õige vastus.
4: Oskad teha või?
3: Jaa, hiljuti just pidin selle oskuse endas nagu taas leidma, sest et ei ole aastaid lipsu pannud kaela, aga nüüd ostsin endale uue uhke lipsu ja siis...
2: Tuli välja?
3: Tuli välja endiselt.
2: Tubli! Tere!
6: Tere!
2: Mis on sinu vastus?
6: Äkki vanemad inimesed oska allkirjastada dokumente.
3: Ei.
2: Ka huvitav pakkumine.
4: Jaa. Meil on just vastupidi. Vanemad inimesed oskavad seda kindlasti rohkem kui nooremad inimesed.
3: Digi, seal tõmmatasin seda
4: digi ma vaatsin vastust praegu.
3: Seda? Okei.
2: Okay. Hallo?
7: Hallo, äkki rattaga siite?
2: Ei ole nii.
3: Aga 10% täiskasvanutest ei oska seda teha, kuigi vahel võib seda oskust vaja minna.
2: Selles mõttes on meie kuulajad praegu liikunud õiges suunas, et see on tõesti selline hästi kuidagi kodune või tavaline tegevus. Või?
4: Mitu korda aastas sa selle kokku puutud?
2: No ikka pean puutuma, pärast on öelda, mis põhjusel. Ja. Tere!
7: Tere!
2: Mis sa pakud?
7: Vilistamine.
3: Ei ole vilistamine. Ma puutusin ka iluti sellega kokku.
2: Mm-hmm. Mul näiteks nüüd, kui talv tuleb, siis ma pidin ka seda tegema ühe asjaga seoses.
6: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
6: Ahju võib liitada tuulte.
4: Ei.
2: Nii, head sõbrad, mis on siis see, mida 10% täiskasvantest ei oska teha, kuigi vahel võib seda oskust ootamatult vaja minna? Hallo?
7: Tere hommikust.
2: Tere.
7: Äkki õmmelda.
2: Õmmelda siis mida?
7: Nööpi ette.
3: Jaa.
2: Nii on.
3: Kummelda nööpi, et on täitsa õige vastus.
2: Ja kui ma ütlesin, et nüüd vahetult enne talve mul oli vaja seda teha, siis võtsin välja oma kasuka ja sealt oli üks nööp kadunud ja pidin siis selle nööpi ette õmblema.
4: Juba oled tegelenud niisuguse talve varusega.
2: Sest ma olen ju väga külmavares ja siin kui vahepeal natuke ilmad jahedamaks läksid, siis tahtsin olla ettevalmistatud.
3: Kes meil seal pool on?
7: Jaanika.
3: Mitu nööpi oled selle aastal ette õmmelnud?
7: Mõned ikka olen.
4: Ja seda, ma arvan ka paar korda aastas tuleb, ma tean, mul on praegu, kui üks nööp vedeleb meelega köögi pinna peal, et oleks mul kogu aeg silme all ja ütleks, mille millal sa selle ette
3: õmbled. Aga mis õmbled, teed sellise nagu risti sinna selle või?
2: See vist oleneb ju nööbist, sa ei saa kõigele riste teha või saab.
3: No ja osad on kahe augu, osad on nelja auguga.
2: Ja mõnel ei olegi seda auku peal, vaata on ainult
4: ja, mul ongi selline, kus peab nagu pika osa jätma, sest mantlil ei saa nii lähedale seda nööpi õmmelda, tüütu.
2: Ja, aga kuidas meie võitsel on? Kas on nööbi õmblemine tüütu?
7: Et need nööbid kipuvad tegelikult tihti ennem ära kaduma, kui...
4: kui jõuavad ette uuesti tagasi, jah?
7: Kui jõuavad uuesti ette tagasi, jah?
3: No igal juhul oled sina endale auhina võitnud, saad minna nüüd ühte Eesti e-poodi ja saad ära kulutada 100 eurot. Just. Ja pead siis vaatama, et smartposti tarne oleks kindlasti olemas.
4: Aga enne veel, kui meile jõuab külla Susan Luitsalu, kes on kirjutanud uue raamatu.
3: Mitte väikse raamatu. Seal on mingi 400 lehekülge.
4: Tõsi, millest 150 jõudsin meile ühe jutiga läbi lugeda.
3: Tal ikka sulg jookseb.
4: Ja, aga enne seda veel tahame me rääkida mitte ainult sellest, kui sulg jookseb, rääkimisest, kuulamisest, aga ka sellest, kuidas pangad lähevad oma suurtest mäedest kesklinnast ära ja mis nende pirakatega teha.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kujutle, et su firmas seastub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

0: tähelepanu, majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja piletid piletilevist
4: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
5: Maximas on lemmikute päevad, urr kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix -30%. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.

0: Tere hommikust! Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Politsei esindaja Taavi Kirsi sõnul pole trahvitulu politseile kunagi oluline olnud ega pole ka edaspidi. Mobiilsete kiiruskaamerate ette hoiatussilte nõudnud Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson ütles, et politsei lühiajaline statistika ei pruugi anda täielikku pilti ning tegeliku mõju hindamiseks on vaja pikemat perioodi ja põhjalikumat analüüsi. Riigikogu kolm opositsiooniparteid annavad täna üle umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Umbusaldusavaldusega ühinesid Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikut. Avalduse esitajad leiavad, et Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonivalitsuse tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis õõnestavad rahva usaldust riigi vastu ja süvendavad veendumust, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud. USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid üle ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaaga sõlmitud diislilepet. Moskvale võimaluse andmine müüa Venemaa diislikütust vabalt maailma turgudel kahjustab Ameerika julgeoleku huve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsmist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest, kirjutasid nad ühiselt koostatud kirjas. Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütuse hindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järgneb novembris veel 500 000 tonni. Ning Prantsusmaa supermarketeid tabas ulatuslik küberrünnak, mis põhjustas külmikute üle kuumenemise. Sajad kauplused üle riigi on teatanud tulekahjudest ja toidu riknemisest. Prantsuse peaminister andis riiklikule küberturvalisuse agentuurile korralduse juhtunut uurida. Agentuur tuvastas haavatavuse Taani ettevõtte Danfoss tarnitud tarkvaras. Mõjutatud seadmed kasutasid aegunud püsivara, ütles ettevõtte ja märkis, et nad on juba varasemalt soovitanud oma klientidel hoida püsivara uuendatuna. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna on tuuline ja päeva esimeses pooles Lääne-Eestis võib sadada hoovihma. Mujal on pigem kuiv. Täna päeval sooja kuni 13 graadi. Ja nagu aimata on, siis Tallinna linna liiklus on loomulikult praegu üsnagi punane. Suursõjamäel, Peterburi teel, Tartu maanteel, siis veel ka Järvevana teel, Pärnu maanteel, Tammsaare teel, Linnu teel, Mustamäe teel. Vaata, kuidas liiklus kulgeb ka Liivalaial, Gonsiori tänaval ja Paldiski maanteel.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Lastaiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: hea sõber, sa ärkad koos raadioga Star FM. Täna on kolmapäev. Soovime sulle ilusat hommikut.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Mõtle nüüd korraks Tallinna linna peale, siin, kus meie elame ja töötame.
2: Teed on pekkis.
1: No teedest ma praegu ei taha rääkida.
2: Liivalaia tänaval, nii uudne.
1: Sa võid olla mõtetega Liivalaia tänaval, sest ma tahan hoopis rääkida kinnisvarast.
2: No kallis.
1: No mitte isegi sellest, et on kallis, vaid sellest, et vaata ajas asjad muutuvad.
2: Ja majad lähevad koledamaks.
1: Mitte sellest ei taha ma rääkida, et majad lähevad koledamaks, vaid mida majadega peale hakata. Mullu sügisel jättis Swedbank maha pikalt teeninud büroohoone seal samas Liivalaia tänaval, mida sa praegu nimetasid. Kolisid uuemasse, moodsamasse, ägedamasse torni. Mm-hmm. Nüüd
0: lähevad sealt ära või?
1: Ei, ma lihtsalt suured majamürakad, nee. Mida sa oled näinud, LHV suur majamürakas, SEB suur majamürakas, kõik, mida sa kesklinnas näinud, kõik kolivad ära teise kohta ägedamasse elu- ja ärikvartalisse.
2: Kõrval maja, lihtsalt kõrval suuremasse torni.
1: Lihtsalt sellisesse praegu on niisugune trend, et sa tahad olla seal, kus on igasugused teenused, toitlustus, parkimismaja, kõik olla niisuguses ärilinnakus. Aga mida teha nende pirakatega?
2: Jah, kõige laialakam on see, et see üks suur hoone jääb tühjaks ja siis sinna mingi mõned sajad meetrid või mingi kilomeetri eemale tehaks siis see uus ärilinnak.
0: Ja sinna sobib, eks? Ja. Aga kui sa küsid, et mis nende suurte mürakatega teha, siis täna hommikul näiteks mina ka, kui tööle sõitsin, siis jäi Järvevana teel üks selline suurem torn maja, ma ei teagi, mis ärihoones on silma ja seal oli suhteliselt esimesel korrusel juba nagu täies ulatuses valgus sees ja see oli jõusaal.
2: No,
0: inimesed istusid trenažööri peal, vaatasid telerit ja tegid trenni ja siis ma mõtlesingi, et noh, milline mugavus, eks ju, et kas iganes ta nüüd läheb siis pärast korrus kõrgemale kontori taha, aga võibolla see ongi üks nii-öelda tendentsidest, et me teemegi siis need jõusaalid nendesse tühjadesse ruumidesse vaid.
2: Terves torn maja.
0: Ei, no, sest vana vaata seal Swedbanka, mis seal Liivalaial on. Ja. Seal on ka esimesel korrusel on ju
1: see
0: tegelikult jõusaal.
1: See on üks korrus, aga korrusid on veel, ma ei tea, olen 23.
2: Ma arvan, et põgenemistoa võiks teha sinna. Nagu terve maja peale. Oks päris lahe ju. Suke võibolla jällegi, me tahame olla alati ju Baltikumi suurimad. Et siis Eestis võiks olla Baltikumi suurim põgenemistuba. Jah, noh, see on umbes kuu aega seal sees. Välja ei saa.
1: See ei lahenda olukorda, miks sest lahenda? Ma tõin ainult praegu üksikud näited. Neid büroohooneid, mis tahavad minna uuematesse, moodsamatesse, ägedamatesse kvartalitesse, neid on väga palju. Neid ruutmeetrid, mis on ülejäänud, on väga palju ja need on suured majamürakad. Me ei ole mingil hetkel räägit, vaata, kaubanduskeskusi pole enam nii palju vaja, sinna hakatakse spaasid tegema kaubanduskeskustesse. Ja siin on praegu mõte selles, et teha siis nendesse endistesse büroohoonetesse hoopiski korter.
2: Ei, liiga kallis. Kes see ostab nüüd?
0: Ei, aga samas, ega siin on ju uudis, et küll, et investeeritakse. Küll siis need välismaalased ostavad. Aga Jürgen, mõtle, milline vaade. Palju akna, pinda, avarust. Ja. Väga ilus.
2: Ja. Ei, ma tahaks küll kuskil kõrgel elada, aga noh, pole raha selle jaoks. Muideks ega mujal maailmas teevad küll, tehakse küll nii, et ostetakse terve see torn maja ära, see seisabki tühjana. Investeeritakse investorid, näiteks kuskilt tulevad Aasiast suurte rahadega. Ma tean, et Inglismaal on seda tehtud. Ostavad siis selle tornmaja ära ja see seisab tühjana ja siis kunagi, kui on hinnad kallimaks, nüüd hakkavad väikselt müüma.
0: Kas alles hiljuti ei olnud ju Tallinnas nüüd Kadriorus samamoodi on seal telemaja juures või raadiomaja juures, seal nurgal oli kunagi üks hotell, mis ka praegu on tühjana seisnud ja siis tehti sinna mikrokorterid, mul ei tule praegu selle nimi meelde.
1: Ja seda suunda otsitaksegi näiteks, kui sa seal oled praegu, ma ei tea ka, mis ma sina räägin, minul on silme ees Konsjuri 29 endine sotsiaalministeerium telemajast, not paar maja.
2: Meil on muidugi see.
1: Ja seal on tehtud ministeeriumi, majas on nüüd korterid.
2: Mõjast on nagu probleem see, et me ei ole Peking vaata, et noh, ma ei tea, meil ei ole neid inimesi nii palju, et sinna mikrokorteritesse panna.
1: Seda probleemi ma ei ole veel välja lugenud.
2: Aga või... Et arvad, et nagu täituvad ära need pilvelõhkujad nendes 15 ruutmeetristesse korteritesse.
1: Ma ei tea seda.
2: Et see on nagu, ma ei kujuta ette, kus need inimesed peaks tulema.
0: Aga vaata, võibolla see on jälle see, et me ju ei tea, mis hinnaga need korterid umbes jääksid, aga kui me räägime siin, et Eesti pered ei jaksa enam osta endale kinnisvara Tallinna linna, siis võibolla see ongi kuidagi see Eesti inimese jaoks nii-öelda see hinnaklass, mida ta saab lubada. Sa saadki endale täna lubada 15-20 ruudust korterit ja kõik rohkem raha ei olegi.
2: No jah,
1: Ma ei... Ega neid büroopindu on ka selles mõttes palju, et siin on öeldud, et kui kõik need asjad täituksid, siis umbes kesklinnas peaks tööl käima, ma ei tea, mingi 100 000 inimest oli siin minu mõjas kirjas. Et no,
2: kas meil... mõtlengi, et ja, meil ei ole inimesi.
1: Kas meil on ka tööl käivad nii palju, aga muud kui ehitame enne. Võibolla siis ikkagi kuulge, hakkame neid rohealasid nüüd rohkem tegema, ärme ehita siis uus
2: asja. Teeme kasvuhooned nendest. Ja, hakkame seal näiteks enne. Tomateid kasvatama. Ja. Et miks mitte? Ma tean, et näiteks Hollandis kasvatatakse niimoodi ju majades neid igasuguseid rohelisi taimi ja tomateid ja kõike kõike on. Et, no, siis me võiksime teha, hakkame seal toitu tootma näiteks.
1: Ja, no. Siis, ja, see on hea mõte, aga see jääb sul unistuseks.
2: Ma tean.
1: Meie järgmine.
2: Põgenemist tuba siis.
1: Ühte. Ja, või kõikides endistesse pangahoonetesse.
2: Kõikidesse, jah.
1: Ja, kas rääkida või vait olla?
2: No, meie puhul. Oskagi nüüd öelda, vahel võiks nagu vait olla rohkem, on ju.
1: Räägime kuulemisest ka. Okay. Ma tean, see alati muudab meid nii heaks kuulajaks, kui me selle teema võtame. Et, no, kas oskad teisi kuulata?
0: Muster näidis. Ma ütlen teile, kuidas teha seda. Tore, et oled Raadio Kastaar FM, 15 minutit veel ja siis saab kell 9. Mõnusat hommiku algust.

0: programmi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki!
1: Hea sõber, kui viimasel ajal on kodus tekkinud näiteks probleemid sel teemal, et su partner ei taha sind kuulata või ei oska kuulata, siis võibolla me saame aidata sulle koduses ellu rahu tuua.
2: Ei taha kuulata.
3: Ja
2: see meelest... on eriti karm moment.
3: Kuulamise koha pealt mul ei ole ühtegi nippi.
2: Tahasid kuulata, no.
3: Et selles osas mina ei oska kedagi aidata. Lihtsalt ära harjuda, leppida ja...
2: selline lõuanne, jah?
3: No,
2: harju ära, jah?
3: No kui sa näiteks, kui ma tahan sulle mingi tägedat lugu rääkida ja sa ei kuula mind, ma näen, et sa ei kuula mind, et sa tegeled samal ajal mingi muuga, ütleb mulle lihtsalt,
2: aha, siis ütle, jaha. Kuule.
1: Võta see moment, ole kohal.
2: Ole kohal, pane tähele.
3: See on nõme ütelda.
2: Ei ole nõme ütelda, mina olen küll aru saanud, et nagu peab ütlema tegelikult.
3: See on nõme ütelda sellepärast, et ma ei taha sind sundida ennast kuulma. Kui sa ei, noh, must tekib juba see, noh, kui sa ei taha mind kuulata, siis ma ei taha sulle rääkidagi. Ma solvun.
1: Nii, aga mina jälle tunneksin seda, et kas mina siis partnerina ei ole sulle üldse oluline, et nüüd, noh, et sa isegi võta seda momenti.
3: Et kuulata, eks just. Ole. Sellest, et ei te saa ma aru, aga kui sa näed, et su partner ei kuula sind, vaid
2: sa räägid edasi ikkagi või?
3: Et ei, siis ju ongi tegelikult see, et noh, sa ei hakka ju jõuga, et kuule kuula mind nüüd.
1: Võibolla mõningad korrad ikka tahaks,
3: et jah, et jõuga teha. Mõningad korrad, võibolla küll, aga üldiselt.
1: Siis juba loob.
2: Sa aru, et siin on mingi pikemalt aega kestnud muster.
3: Meil on, kuna mina olen teinud etteheiteid sellel teemal mehele, et ta tahab tegeleda samal ajal teise asjaga ka umbes, et aga tule räägi ainu ja siis toksib midagi aru. Kuulen küll ainu.
2: See ei ole võimalik.
3: Siis on mul see, kuule. No, ma ei taha siis nagu kohe üldse rääkida.
2: No jah, aga vaata, siis jääb nagu gripe, no siis jääb nagu, vaata, siis jääb nagu sõike vastik tunne ka sisse, no okei, okay, et see, nagu lööd käega on, aga tegelikult sa oled ikka pettunud veidi. Sa lähed sealt toast ära ikkagi nii, et no jah, okei, okay, no siis sa nüüd ei kuulanud mind ja tegelikult jääb nagu vastik tunne sisse. Võibolla oleks lihtsam öelda, et kuule tead, pane korra käest ära nüüd see ja... kuule mind.
3: Tead, meie oleme tegelikult leidnud lahenduse.
2: Aga ei räägi oma vahe.
3: Räägime, aga see on võtnud ka minul selles mõttes õppimist, et kuna me käime tõesti iga õhtu koeraga metsas, siis seal ei ole neid teisi segavaid faktoreid. Enne. Ja vahel on nii, et meist lõb õhtul kujutagi, et tahaks juba nagu, kui ta on sellest rääkida, siis oota, ära hakka praegu rääkima.
1: Et sa annad tal aega siis.
3: Ei, mitte ei anna tal aega, vaid oota ära, kui nii lähete metsa, siis ta raudselt kuuleb, siis sa saad oma loo rahulikult ära rääkida.
2: Äkki sa räägi liiga palju?
3: Ei tea.
2: Äkki lood korduvad või midagi?
3: Ei.
2: Ei ole uued lood.
3: No iga päev tuleb ju mingi uus lugu peale.
2: Äkki need ei ole huvitavad tema jaoks.
3: No, see voht on alati olemas. Et kas need lood, mis sa räägid, kas need on talle huvitavad?
2: No tead, mis mul nädala vahetusel juhtus. No ta ei tea, no teda ei paelu see, eks ole.
3: Nõus. Ja neid lugusid...
2: Räägi talle traktori juppidest, ta kuulab siin nii, et vähe ei ole.
3: Ja see ta küll. Ta üks me räägime nüüd minu probleemist.
1: Ei, ma sain aru, et sul on mingid nipid jagada või?
3: Nipid olid hoopis sellel teemal, et kas rääkida või vait olla selles tähenduses, et kas kui ma näen midagi, no ma ei tea, oletame, et sa tuled täna tööle ja olete öösel olnud rullid, aga maganud täna on lokkis juukse küsimus, kas Pille, kuidas mulle lokid sobivad, et kas, et vaad mulle endal tundub, ma näen nii hea välja, kas võiks homme ööseks selle rullid pähe panna.
2: Ja sina ütled ausalt, et tead, pärevära pane.
1: No Pille alati ütleb ausalt.
2: Ei ütle, kus juures enam.
3: Et onju, ma tegelen sellega ja ma ikkagi püüan ka viisakas inimene
2: ole. Ta küll ei ütle, ta tavaliselt see kehakeel reedab muidugi tema päris vastuse. Aga ta ei ütle seda välja, jah? No.
3: Ma olen jäänud viisakamaks ja tasakaalukamaks.
1: Aga sa ütled, et kui sa, või tähendab, sa mõtled siis nii, et kui sa ütled otse välja, et siis sa ei ole viisakas.
3: Mul on see keerukus, et kui sa paned ööseks rullid pähe ja need lokid, mis sul hommikul peas on, sulle üldse ei sobi, siis ma ei taha sulle teha haigete seda öelda, aga ma ei taha sulle ka valetada.
2: Mm-hmm. Ehk siis sa ei ütle seda välja, aga sa väljendad ennast piisavalt nagu...
1: et kui vaatab sul otse, siis tegelikult silmad käivad.
2: Ja täpselt need laused. Põhimõtteliselt sama asi.
3: Aga ma siiski ei ütled, ma vaatsin, mis suga juttu.
2: See ei ole vahet, Pille, see teeb samamoodi haiget.
3: Aga kuidas sina käitad?
2: Mina ei ütle.
3: ei ütle välja või?
2: Ei, ma ei ütle vist, jah.
3: Aga kui Liis küsib, et kuule, kuidas mulle need rullilokid sobivad, mis sa siis ütled? Jaa, väga ilus oled. Kas sa valetad?
2: Valetan, jah.
3: Sa valetad, sa tahad, et ta näekski siis ka järgnevatel päevadel selline.
2: No, kui inimene ise vaatab, et ta näeb nii ilus välja sellega, mis ma pean tulema enda arvamuse nagu peale suruma, et mulle ei meeldi. Kui tema tunneb ennast hästi nende lokirullidega või mis iganes ta endale öösel pähe paneb, välja.
4: Aga võib-olla
2: siis, kui mina ütlen talle, et ei, kuule, see ei kõlbu, siis ta enesekindlus ju kukub. Võib-olla ta nagu tuleb praegu tööle, mõtleb, ma olen nii hea välja, nii tore on kõik, ma tunnen ennast üli hästi ja siis mina tulen oma arvamusega, mis ei absoluutselt ei pruugi olla ju nagu õige.
4: Kulla sõber, võib-olla minu mõtte maailm on natukene piiratud. Avarda ei, nüüd seda, ole, too teist vaadet siia siis.
2: Sa ei saa mõõta seda, et see on piiratud või mitte. Kui sul oleks mingisugune... Ma ei tea, mingis toidutükk oleks näos või huule peal või...
4: Hamba vahel, ütleksid.
2: Või kui saaks tati kolli kuskilt ripuks, ma ütleksin, et tead, kuule, et pahasti on. Noh, et ikka ütled.
3: Liisi käest vist ei ole mõtet küsida, kui ma teen rullisoengu ja see mulle ei sobi, siis Liisi...
2: Tema on kohed väga ilus, raudselt super ilus.
3: Oi, jaa,
2: sa oled, jaa. Vaad Liisil ei ole jah seda, et ta ütleks, et tead.
3: Jah, ära tee enam neid
2: pole, lukka. Pole minu teema.
4: Natukene rohkem peame koos olema pille, küll ma siis ütlema hakkan. Meil mõned jalutuskäigud seal rabameesas ja küll ma siis räägin.
3: No meil tuleb Susan Luitsalu.
2: Ma arvan lihtsalt, et siia lõpetuseks, et ma arvan, et nagu välimuse teema on nagu, keeruline.
4: Nõus.
2: Et on mingid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
3: No muud asjad on veel keeruline.
2: Aga
3: no
2: välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahul, siis ma tulen ütlen sulle...
3: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
2: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma arvan, otsekohane.
3: No... Ma ei ole kindel.
4: Kas me tahame proovida seda praegu?
2: Sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
3: Jah.
2: Eriti halb kuidagi varianti.
3: No selles mõttes, et teise suhte kohta ütlemine on ju veel telik.
2: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided, selles ma ütlen, et nagu sükst riiatega tuled
3: seda küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
2: Ei.
3: Eks? Ja. Sellised asju me ju ei kommenteeri hoopiski mitte.
2: Aga see ei ole aga nagu asi, mida kommenteerida.
3: Ja.
4: Okay. No ma ei tea, kui su mees oleks sinu vastu ebaviisakas minu silmis, siis seda ma küll ütleksin. Et kui ma näen, et ta kohtleb sind halvasti näiteks.
3: Ja.
2: No siis küll, jah.
4: Ja.
3: Olgu.
4: Okei. Okay. Nii.
3: Täistendi.
4: Ja peagi kell 9 tõesti eetris siis uudised ja see järel on meil väga karismaatiline ka otsekohene külaline. Susan Luitsalu. Nii et naudi hommikut, 5 minutit ja siis tõesti on kell 9.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Live Nation esitleb Take That. Britipopi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
8: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
9: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee. Eesti parim valik.
11: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
12: Ma, matka, fai, ma. Põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
13: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühetunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: Tere hommikust! Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvid arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Politsei esindaja Taavi Kirsi sõnul pole trahvitulu politseile kunagi oluline olnud ega pole ka edaspidi. Mobiilsete kiiruskaamerate ette hoiatussilte nõudnud Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson ütles, et politsei lühiajaline statistika ei pruugi anda täielikku pilti ning tegeliku mõju hindamiseks on vaja pikemat perioodi ja põhjalikumat analüüsi. Riigikogu kolm opositsiooniparteid annavad täna üle umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Umbusaldusavaldusega ühinesid Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikut. Avalduse esitajad leiavad, et Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonivalitsuse tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis õnnestavad rahva usaldust riigi vastu ja süvendavad veendumust, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud. USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid üle ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaaga sõlmitud diislilepet. Moskvale võimaluse andmine müüa Venemaa diislikütust vabalt maailma turgudel kahjustab Ameerika julgeoleku huve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsmist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest, kirjutasid nad ühiselt koostatud kirjas. Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütuse hindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järgne novembris veel 500 000 tonni. Ning Prantsusmaa supermarketeid tabas ulatuslik küberrünnak, mis põhjustas külmikute üle kuumenemise. Sajad kauplused üle riigi on teatanud tulekahjudest ja toidu riknemisest. Prantsuse peaminister andis riiklikule küberturvalisuse agentuurile korralduse juhtunut uurida. Agentuur tuvastas haavatavuse Taani ettevõtte Danfoss tarnitud tarkvaras. Mõjutatud seadmed kasutasid aegunud püsivara, ütles ettevõtte ja märkis, et nad on juba varasemalt soovitanud oma klientidel hoida püsivara uuendatuna. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Temperatuur täna jääb 8 ja 13 kraadi vahele. Lääne-Eestis võib aeg-ajalt vihma tulla ja tuul täna on vali 20 meetrit sekundis.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
2: Liikluspilt annab sulle praegu ülevaate. Kesklinna piirkond on punane, kindlasti ka Ülemiste keskuse ja lennujaama piirkond, kus on siis näha seda, et isegi Vana-Tartu maanteele päris pikalt läheb korralikult ummik. Väldi hetkel kui võimalik ka Tammsaare teed ning Linnuteed. Turvalist kohale jõudmist!
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: jutta. No, tahaks natukene kinojuttu ka rääkida, sellepärast, et mina käisin juba ja vaatasin ära uue Eesti filmi, mille on Jaak Ilmi teinud Musta porinäkko.
1: No, kuidas oli?
0: Ja võib-olla oled sa lugenud raamatut, et küll. Oi, oi, oi, see oli nii hea raamat, räägi, kuidas nii film tuli. Film ei ole täitsa sama, mis on raamat, aga film on tore.
1: Tore?
0: Ja,
1: ma kuulnud, et keegi tuleb kinost ja ütleb, et ja. Film oli täitsa tore.
2: Aga huvita, kas see tähendab head või halba? Oh, kas see on nagu see, et toit on huvita?
0: Kuidas te niimoodi oskasite nüüd norima hakata? Et see on siiralt öeldud tore. Tore on muidu tõesti võib-olla selline sõna, mida me ütleme sageli lihtsalt sõnaga üldseks. No väga tore oli siin nüüd ja siis teir ära. Aga see, seda oli nagu mõeldud ikkagi nagu sisuka tore. Toredus.
1: Päriselt oli ka tore. Läksid ära niimoodi, et suu oli muig.
0: Läksin ära niimoodi, et mõtlesin, et nii, nüüd tuleks vähemalt Mihkel Raud ja võib ka tulla koos Jaak Ilmiga meile siia raadios, sest tahaks nii palju küsida, kuna Mihkel Raud seal oli ju oma noore seasenja ja ma mõtlesin, kas ta tõest, et võite, mis moodi Mihkel ennast kõrvalt nägi, kujutage ette, et sinust tehakse film, keegi näitleja mängib sind noorena. See võib päris pensik tunne olla ennast niimoodi kõrvalt vaadata.
2: Võimalik, jah.
0: No sama võimalus on seal muidugi paljudel teistel. Hendrik Salleril on võimalus näha ennast kõrvalt. Hardi Volmeril on võimalus näha ennast kõrvalt. Ja üks ägedamaid roll oli kojamehel. Eks, kellel on võimalus, no seal oli kindlasti rohkem veel, aga ma tein praegu niisugused tuntumad nimed esile. Ma ütleks, et see on film, ühes küljest ma mõtlesin, kas see on nagu natukene ka võib-olla nagu, ma ei tea, ajaloojäädvustus õpilastele võib-olla või üldse niisugune äge noorte film.
1: On siis nagu noorte film, jah.
2: Ma olen kuulnud väljendid, et öeldaks nagu noorte road movie, et kindlasti nemad võiksid seda vaadata.
0: No road movieks võib seda pidada, jah, sellepärast, et seal bändipoisid hakkavad siis võrru ühele festivalile sõitma ja bussijuhiks on võetud Carmen Mikiver, kes kui peab jagama auhindu, siis temale tuleb anda parim kõrvalosa täitja. Et see karakter, mis tema seal välja mängib, on ka väga meelde jääv. Sest noh, ma arvan, jah, kojameest ei saa vist päris kõrvalosa täitjaks teha, kuigi see, kes kojameest mängis, see oli ka väga hea tüüp ja tüüpaas. Aga ma ei tea, kas ta on noorte sellepärast, et minule, kuna see on minu põlvkonna lugu, minu noorusaja lugu, siis minule oli see tegelikult väga nostalgiline äge vaadata.
2: Kui sa ütled sõna nostalgia, kas mingil hetkel läks silm natukene niiskeks või hinge märjaks? Oli seal selliseid momente ka?
0: Vast oli, jah. Kui sinimust valge lipp tuli välja, seal kojamees riputas selle sala ja siis kui kuhugile lava kohal oli kaasas tassinud.
1: Minu arust tuleb tunnustada neid noori, kes on viimastel aegadel tulnud Eesti filmidega esile. Et need noored näitlejad, kes on leitud nendesse rollidesse, kes ei ole varem kuskil olnud ja nüüd vaatad suu peas lahti, kuidas mängivad, et see on ikka vägev.
0: Olen nõus.
2: Ja ma vaatasin hiljuti filmi Frank oma lapsega. Täitsa lõpp nagu, just jälle milline töö noorte poolt, kui hästi mängitud ja lähed sinna filmi ise ka nii sisse ja mõtled, et ma vaatan praegu Eesti filmi, mis on nagu väga hästi tehtud.
1: Jah, sealt Frankist äkki see noormes Tõrukannimäe, kes nüüd seda Mortenit
2: just,
1: mängib.
2: Just, sealt ka üle. Ja.
1: Et üli äge ja noh, ma ajatan mõned ajad tagasi, noh, siin on veel olnud neid filme, kus on täitsa tundmatud noored tulnud ja mängivad nii, et selles mõttes ka castingut tegijatele suur kummardus, et noh, et leitakse selliseid tüüpe ja režissööridele, kes usaldavad ja see on ikka üli äge. See noor põlvkond, kes peale tuleb, kes ei ole veel tegelikult ju näitlemist õppinud, nii-öelda koolis ei ole ju lavaks käinud ja nendas.
0: Kas need, kes selles Mustaporine, ma ka neid noori nii hästi ei tea, kas need ei ole lavakamad äkki?
1: Seda ma ei tea, ma Mustaporine, kui seda ei ole uurinud, aga noh, ma mõtlen...
0: Ikka vist on seal peaosalised.
1: Kui sa mõtled, et noh, need, kes seal Frankis...
2: Tavaliselt koolipoisi,
1: jah. Pole saanud käiegi veel lavaks, et nad on ikka nii noored, et ei ole veel seda kooli, ülikooli teed ette võtnud. Võib-olla lähevad sinna edasi, mina see tea on, aga selles mõttes, et tulevad nad ju ikkagi koolipingist.
2: Nii et viiepallisüsteemis, Pille, mis numbri annad?
0: Ma olen täiesti valmis sinna viieni küündima, et seda hinnangut andes. Ja need näitled, kui sa räägid, ega ma ei ole siin vaadanud, kas keegi on lavaks käinud või mitte, aga no siin on ka mitmeid, no seal on Hermaküla. mängib ühte peaosa, eks noor Hermaküla, noh, ma ei tea, me teame ta isa, eks ole, ja siis me teame ju tema vana isa, enne, kes oli tõnnustatud näitle ja siin oli Sammul on ühes peaosas, ühesõnaga, et need ikkagi on nimed, ma kahtlen

0: kahtlustan , et nad on teatrikooliga seotud , aga muidugi seal on väga palju veel noori ja punkariteks tehtud nagu suuremad seltskonnad , keda oli ka äge vaadata , et Grimm ja stilistika ja kõik need kaklusseenid , noh , vinge . Nii , aga ikkagi raamat on meil ka siin ootel , sest üks vinge raamat on ka hiljuti välja tulnud .
1: ja Susan Luitsalult siis romaan Seitse väikest surmapattu ja millised siis tänapäeva inimese väikesed ja suuremad surmapatud on , sellest peagi ka räägime .
2: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
3: ilmateadet vaatasid ? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine . Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes . püsiklientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta . Vaata lisa teepaike.ee .
4: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . Kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist . vaata lähemalt tartumill.ee .
5: lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng . Kui on sinu kord , hüppa lapsega tervisekontrolli . lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta . Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll ? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps .
6: mujalt kallimalt osta pole seda väärt . Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam . Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis . Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv . Lidl , alati väärt .
7: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam . Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna . Euroapteek , ilu parima hinnaga .
8: ehituse abc's on Remontika . Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest . Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori- ja valmisvaibad 30% soodsamalt .
9: tule sügisesele maitserännakule Lahemaale . ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas , mõisapargis või mererannas . Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini . vaata erimenüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud . sündmus kaasrahastab Euroopa Liit .
10: tuntud brändid , odavad hinnad . Maxima brändi festival on alanud . Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt . Panzani makaronid , kastmed ja pesto -30%. Iga nädal uued pakkumised . Maxima .
11: Varajane ärkaja saab parima koha . Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga .
12: ja teate mis ? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt .
11: tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat . 3 päeva väntamist , saunad , kontserdid ja muretu laagrielu .
12: päeva juhivad mina , Kristel Aaslaid , Kristo Elias ja Ahven . ole nobe , sooduspiletid on piiratud koguses .
11: leia oma rütm . Rattafestil. Piletid , piletitaskud.
13: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest .
14: Rimis on Tudis Piip . kohvi alt Pauli Classic 1 kilo 11.99 . kohuke Alma 40 grammi 33 senti ja pann Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19.99 . Rimi , tark valik .
15: tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha . tangi vähemalt 20 liitrit . registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises . peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha . Tangi , registreeri ja võida . vaata

0: hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
1: 9 minutit veel ja siis on kell 9:30. Meil on külas nüüd Eesti kirjanik, kes on alati hästi teravmeelne, aus sellise elujaatava hoiakuga. Ja Susan Luitsalul on välja tulnud uus romaan. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Teeme siis nii, et enne kui romaanist räägime sellest ka, et kui nunnu tegelikult Susan on. Susan, sa kinkisid oma mehele sünnipäevaks reisi, et ta saaks muudki joosta või?
2: Ma nii nunnu ei ole, ma ei kinkinud reisi, ma kinkisin talle maratoni pileti.
3: Ja siis ütlesite, et osta nüüd lennupiletid meile. Tubli! Ma juba mõtlesingi, mis sinuga juhtunud
4: on. Ta oli varem maratoni jooksnud või lihtsalt kinkisid talle maratoni?
2: Ei, ta on ikka jooksnud maratoni, okay. Aga kui ma temaga tuttavaks sain mingi natukene üle 10 aasta tagasi, siis ta tegi suksa trikki, et ta sõbrad läksid Riia maratoni jooksma ja tema ütles, et ma tulen ka, isa ei olnud trennis käinud midagi ja siis kõik on sunnuma kompressiooni, sokid ja keelid ja värgid ja siis ta jooksis selle lihtsalt ära. Ja
3: jooksma
2: ja,
3: te jäi?
2: Jäi jooksma, jah.
4: Aga see sihtkoht Budapest, et seal lihtsalt oli parasegu maraton või sa tegelikult tahtsid endale ühte riiki juurde saada?
2: Ei, see tegelikult oli niimoodi, ma juba väga ammustin selle, et ma mõtlesin, et mis talle kinkida ja sünnipäevaks ja inimestel tänapäeval on ju, ma ei tea, kõik on olemas, et võtta ei ole sellist, siis kui ma väike olin nõukka ajal, siis oli igasugused erinevad unistusi, mida kõike tahaks on ju, nüüd on nii, et sa lähed lihtsalt poodi, ostad on ju, muidugi no võibolla pead raha kokkuma enne, aga kuna ta plaanis nii kui nii osta Tallinna maratoni, siis ma googeldasin kiirelt, et mis on kõige ilusamad maratonid maailmas.
3: Aha.
2: Siis ma sain teada, et väga raske on neid maratonipileteid saada, et need mingid Amsterdamid ja sellised kohad on põhimõtteliselt müüakse igal aastal, kui see pilet müüki tuleb, siis müüakse lihtsalt kohe välja see. Ja Budapest oli ainuke, mis ma sain.
3: Olgu aga nii siis.
4: Aga ometigi väga hästi saadud,
2: see
4: on ilus linn.
2: Väga suursugune kaunis linn ja see maratonirada on tõesti väga äge niimoodi mõlemal Toonau kaldal kõigepealt ühtepidi, siis teistpidi ja üle sildade ja väga äge.
3: Kui palju sina sellest osa said? Mis sina sellel päeval tegid, kui tema maratoni jooksis?
2: Ma viisin talle snäkki ja ma läksin finishisse vastu.
3: Kas sa said finishisse vastu minnes auto või ma ei tea ja läksid ja olid õigeks
4: mitte joostas.
2: Mitte joostas, iga üks peab oma maratoni ikka ise jooksma.
4: Aga mulle selles mõttes ju kaval asi, et põhimõtteliselt sa said endale ju päeva niimoodi rahulikult ise enda keskis veeta.
2: No kahjuks mitte päeva, et nad ikka jooksevad ju päris kiiresti, et ma sain mingi 4,5 tundi olla vaikselt rahulikult ja vahel on pidin seda banaani talle viimuga.
1: Aga pärast jooksu lõppu ja vaata, mees on väsin ega ta siis ju edasi ei torma enam.
2: Jaa, väga hea rahulik oli.
1: Oli jah, siis valitet aeg.
2: Lähme muuseumisse või midagi.
4: Aga milline reis ja sa oled selline, kes tahakski niimoodi rahulikult tiksuda või oled ka selline, et me peame sinna minema, sinna käima, seal ära käima.
2: See vist oleneb vaata mingisugusest kohast, et kui oled mingis kohas palju käinud, siis minust näiteks Pariis on selline koht, kus Mona Lisa on ära vaadatud, on ju. Oled käinud seal Jumalaema kirikus ka ja siis on kõige parem lihtsalt istuda kohvikus õues ja vaadata inimesi. Jood kohvi, vaata seal on, et kohvikud on ju, et sa istud seljaga seina poole ja näoga tänava poole. Et toi oleneb kohast.
1: Aga aita mind ka natukene. Sa oled käinud vist paranda mind 49. riigis.
2: No nüüd jah.
1: Ja, et kas on mõni selline riik, mis on sinu arvates alahinnatud, aga sina seal käisid mõtsed, et jumal küll, miks ma siia varem ei ole tulnud, et nii palju põnevat näha ja hoopis võibolla teissugune mulje jäänud läbi siis, ma ei tea, sotsiaalmeedia või mõne reisikirja?
2: Ma arvan, et Serbia on väga huvitav. Belgrad on selline kolein, aga seal on hästi lahe selline restorani ja baariskened, kui sulle meeldib süüa ja et seal on siuke nagu mingi väike siuke wild west vibe ka. Ja siis Liibanon on väga, väga äge, et Beirut on ülikuulin.
3: No kuigi mitte praegu selle, et
4: mitte
3: palju seal ei käi.
2: Ja tead nende Liibanon inimestega on suuke lugu, et nad on harjunud, et kogu aeg on mingi eskalatsioon ja neid üldse ei koti. Et mul üks sõbranna oli abielus Liibanoni mehega, siis ütles, et kui on mingisugused, telekast vaatad, et süütepudelid lendavad on ju, aga et kui sa seal koha peal oled, siis need süütepudelid on ühel alal on ju ja alati on kellegil kõla kitarr kaasas, nii et lõpuks ronitakse autode peale ja lihtsalt tantsitakse, et läheb nagu meelest ära, mis see esimene eesmärk oli.
3: Sa ütlesid, et sa oled olnud oma mehed koos nüüd juba 10 aastat ja tema muudkui käib ja jookseb nüüd maratona. Kas see sulle külge ei hakka? Kas elukaaslased ei lähe nii ühte nagu ühte tegu, et sa ka nüüd muudkui
2: ei, taad? Ega ta ei ole mingisugune crazy selline nagu see middle-aged man in lükra, et see oleks meil nüüd elu eesmärk, aga mingit sporti peab tegema ja see on hea, kui sul on selline väike eesmärk vahepeal.
3: Sa jooksed vahel?
2: Jaa, ikka jooksen, aga mul on praegu üks põlvevigastus, nii et praegu jooksa käin jõusaalis.
3: Teeme väikse pausi, jõuame su raamatu juurde ka. Ja siis vaatame, millest sa oled kirjutanud.
0: Toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki!

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Kohvioad Bellarom Barista Espresso 10 eurot ja 99 senti. Lidl. Alati väärt.
6: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni. Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
9: Nutikad hinnad ka rautas. Samsungi 55-tolline televiisor 459 eurot. Standard mikrolainahi 39,90 ja standard külmkapp 389 eurot. Ostaga kaarauto.ee.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud sea kaalakarbonaad kilohinnaga vaid 3,99. Vaarikatomat soodushinnaga vaid 1,79 kilogramm. Maxima, see mis vaja.
11: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
12: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Ostoober on Koopis ostukuu. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 7,99. Ja Rakvere minilihapallid 1 kilogramm vaid 6,99. Kiirusta Koopi!
14: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
15: Must miljoon elektrivärki!
16: Täpselt 9.35 on õige kellaaeg ja raadio Star FM hommikuprogrammil on külas kirjanik Susan Luitsalu, kellel ilmus uus romaan 7 väikest surmapattu.
17: Tere, Susan!
18: Tere!
17: 7 väikest surmapattu, see raamat jõudis eile minuni, võtsin õhtul kätte ja no tõesti vägisi panin kõrvale, kui kell hakkas südaöö saama, 150 lehekülge jõudsin lugeda. Sa kirjutad uskumatult haaravalt, aga veel uskumatum on see, et mis su peas toimub. Kuidas selline idee, sellised tegelased, selline lugu sai sündida? Sul on ikka mingi pöörane fantaasia, mulle tundub.
18: Mul on täitsa pöörane fantaasia, jah, et ma just keegi ütles, et oo, et sa pead ju ootama, on ju. Ma ei mäleta, mis see oli, ma ütlesin, et mulle ei ole mitte mingi probleem istuda tund aega vaadata lakke ja mõelda omi mõtteid. Aga ma nägin lihtsalt unes, mul on üks kui ma Tartus elasin noorena, käisin, mis asja, ma olen praegu ka noor, aga siis ma olin noorem, käisin ülikoolis ja siis mul oli üks pätis tuttav ja ma nägin unes, et ta on vangis ja et teda tahetakse adopteerida ja hakata ta seal külas käima ja siis ta naeris talle väga iseloomulikku sellist naeru, kohutavalt suur naeratus.
17: Aga üsna jõhkrat naeru, kui sa räägid, ma olen selles seeni, see külas, ja. See silm ette oli päris jõhkrat seen.
18: Jokker on ju.
17: Ja
18: siis märkasin üles ja mõtlesin, et vau, et see on ju tegelikult päris hea mõte. Ja siis ma mõtlesin, aga et miks peaks keegi sellist asja tegema ja siis mulle tuli silme ette kohe Ned Flanders Simpsonitest, kes oli seal selline usumees.
19: Jumala sulane.
18: Ta oli ja ta oli hästi vaata selline naiivne ja eluvõõras ka, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et suuke karakter võib olla võiks sellist asja teha. Ja siis ma hakkasin sealt ehitama.
19: Eks siis lühidalt, millest see raamat räägib?
18: See raamat räägibki ühest sellisest kahtlases, sellises aferistide sektis karjääri tegevast usuhullust, no ta ei ole isegi nagu usuhull võibolla niivõrd, aga et ta tahab elus kuskile jõuda ja see organisatsioon tundub talle kõige parem koht karjääri redelil üles pürgimiseks ja ta siis otsustab, et ta jõulude ajal adopteerib vanglast ühe mehe, et kellel ei ole pere, sest et hakkas öeldakse, et vangide rehabilitatsioon on väga, väga halb nendel, kellel pole pere, et ei peaks olema pere, läheks paremini.
19: Aga see vang siis tuleb nagu nende juurde?
18: Jaa, ja siis see
17: vang... Aga palju ette räägi, sest ma olen poole peal.
18: Jaa, ei no, nad hakkavad tal külas käima, aga see vang, vabandust, kinni peetav, temale see ei meeldi üldse, aga tuleb ära kannatada, sest tal on ka omad kasud mängus, miks ta selle lõpuks ära kannatab. Et kõik on seal natukene mingi oma kasu peal väljas ja lõpuks läheb kõik kolossaalselt pekki.
19: See raamat on jube nagu mahukas, ma vaatasin, kui see siia laua peale tuli. See
16: 400 lehekülge.
19: See päris hullu meelda. Ma ei tea palju sealt selles mõttes välja, kui mahuks ta alguses oli.
18: Ei välja, ei jää
19: midagi.
18: Ei,
19: pigem ei, tuleb kohegi juurde.
18: Jah, jah. Ei, aga...
19: Neilised ta lehekülge kirjutada, see on ju pöörane.
18: Ja aga vaata, ta ei ole väga suur ja ta ei ole ju nii väike kiri, nagu see ravim infole.
19: Kas pilte ka?
18: Pilte ei ole.
17: Pilte ei ole, aga filmis senaariumiks on see hea materjal küll.
18: Jah, see ongi kunagi mul tegelikult, ma alustasin teda filmis senaariumiks kirjutamisega, et ma isegi olen seda näidanud, ma sain tegelikult ühte programmi sisse sellega, võitsin siis endale koha ühes rahvusvahelises filmi õppeprogrammis ja seda on üritatud ka ära osta, aga mul kuidagi nagu noorena oli, nooremaana oli see, et kui ma seal õppisin osana ka BFM-is filmi scenaristika magistris ja lõpetasin ka selle. Mulle nagu piisas sellest teadmisest, et vaata Kaurismägi ütles, et see oleks ülikõva film, et kirjuta natuke juurde või kirjuta veel kaks lugu, et teeme triloogia. Ja ma ajasin ühe Soome produtsendi kassu. Ja siis ma see kuidagi soiku ja ma mõtlesin, noh, näed, tehtud.
19: Aga see kõlab küll ju sellise filmina, mida mina hea meelega läheks kinna vaatama.
17: Sellest tuleb siis ühel päeval film?
18: No võiks ju tegelikult teha, jah.
17: Ja, kui sa kirjutad seda raamatut, noh, ma seal lugesin näiteks, kuidas on see vanglaelu ja need külastused ja kas võib pakki saata ja kuidas keegi on klaasid, aga kas sa pead selle ettevalmise käigus ka uurima, õppima mingit nii-öelda tegeliku elu, elistama mingile vangladirektorile, palun rääkige mulle või sa kirjutad nii nagu sa kusagilt näinud, kuulnud, lugenud oled?
18: Ma, nagu, kui sa küsid, et mis mu peas toimub, et mul on ka väga selline, ma olen selline inimene, kes satub seiklustesse ja igasuguseid inimesi ma tunnen ja ma olen mingi 15 aastat tagasi olen ma isegi käinud vanglas inimest külastamas, sest et üks mu sõbrannade peikadest sattus siis noorena pahuks sisse seadusega ja pidi natukene seal kinni istuma, väga põnev oli, kõik tahtsid tal külas käia, et näha, mis värk on ju. Ja siis ma muidugi googeldan, tänapäeval sa väga keerulisi asju saad küsida ka mõne parema AI käest on ju, näiteks, et ma küsin, no hakkadki uurima, et kas nendel pükstel seal, kas neil on seal kumm või kas, no et mis, millise riietuselt see tohib olla, on ju. aga ma vaatasin ka siinkohal, ma tahaks tervitada Roaldit, Roald Johanssonit, kelle saadet ma vaatasin, tal oli see
19: Roaldiga vanglas.
18: Roaldiga vanglas ja ma siis vaatasin, panin pausi peale, tegin märkmeid on ju, näiteks, et sealt ma sain teada, et tuleb öelda kinni peetav tänapäeval.
17: Ja, aga no, sul on teine osa on see usklik jumala muidu kogukandeks ole. Et ka sealt see osa?
18: Tead, seda ma käisin mingites foorumites ja see on täitsa nagu ulme. Ma arvasin, et Eestis ei ole selliseid väga karme mingeid sekte, aga seal ma leidsin mingi foorumi, kus siis inimesed, kes on välja saanud sellistest kohtadest, siis ma läbi elamisi seal jagasid, et keegi rääkis, kuidas talt põhimõtteliselt kõik raha võeti ära ja et siis mingid intriigid seal, et minu selles sektis on siis mingid tasemed, millele nad saavad jõuda, et koguvad seal punkte mingit asjad eest ja
19: kõlab natuke nagu see Scientoloogia asi on, kus sa ka pead vist lõpuks jõudma kuhugi, et siis sa oled nagu see kõige kõigeme.
18: Ja siis ma sain selle karjaste idee sellest, et oligi, et üks inimene kuskil foorumis siis kirjutas, et kuidas need vanad olijad kutsusid lammasteks neid uusi tulijaid. Ja neile nagu tundus see jumal okei, sest et noh, et Jeesus on ju karjane ja nagu, nagu täitsa okei on lammas olla, aga tagant järele ta siis mõtles, et võit what on ju, et
17: kui üks asi veel, mis ma mõtlesin nüüd, ka naabrid nutavad oli vist eelme raamateks, kuidagi see tuli mul meelde, kuna sul on üsna palju nii selles raamatus nüüd kui ka siis oli suhteid kooselusid ja peresuhteid ja sellised asju, üldiselt on niiviis, et need mehed ja naised, kes sul seal ühe katusel elavad, nad ei ole väga õnnelikud, nad on teine teises tüdinenud, üks on vähemalt jopski Susan. Kus on need õnnelikud perekonnad? Kas sinu järgmises romaanis? Nee,
18: õnnelikud perekonnad on nendes romantilistes raamatutes, igast Barbara Cartlandid ja asjad, et sealt te saate siis selle loo, kuidas tuleb prints valgel hobusel. Aga lihtsalt see ei ole ju väga intrigeeriv kirjutada sellest, kuidas päevast päeva keegi ärkab üles ja toob oma naisele kohvivoodisse ja siis läheb tööle ja naine läheb ka tööle või võibolla jääb koju ja siis nad saavad õhtul uuesti kokku, siis nad tead uuesti musi ja joovad uuesti koos kohvi. Aga sealt ei pigista tõesti seda mahtu välja.
17: Nõus. No igal juhul ma loodan selle nädalaga jõuda raamatuga lõpuni. Tõesti haarav see lugu oli. Uskumatu stsenaarium, ma soovitan teha nii filmi kui ka seda lugeda.
19: Seitse väikest surmapattu on siis raamat. Ja. Saab juba igalt poolt soetada endale.
18: Saab igalt poolt soetada, e-raamatut saab soetada ja poeste posta paperi peale.
17: Aitäh sulle.
18: Aitäh teile.
16: Kell on nüüd 9:50, mõni minut veel. Ja siis juba saame soovida sulle ilusat päeva jätku.

0: 9:51 õige kellaaeg ja meie kohe saame soovida sulle ilusat päeva.
1: Jah, aga kuna me tahame, et sa ärkaksid hommikul ka väikese elevusega, no homme hommikul, eks?
0: Nii, homme on 4. päev. Mis elevus kaasa tuleb?
1: See elevus, et sa mõtled, et ma ikka kindlasti ärkaksin kell 7 üles, sest et sünnipäevamäng on raadio selle.
2: Jaa, meil toimetaja tuli täna nagu kindla käega, võttis minu käest selle ümbriku ära, andis pille, et sest, nii näeme edasi minna ei saa. Siit minu juures seda raha välja ei lähe, proovime kellegi teisega ja homme on siis täiesti uus.
1: Sa ei jälgi tähtede seisu üldse või?
2: Sa jälgid või?
1: Jaa, muidugi.
2: Mis sest tähtede seis on?
0: Praegu tähtede seisu põhjal see, et
1: palju... Juhis ümbrik minu kätte.
0: Ma mõtlesin muud asja.
1: Lõvitäht, kui sündinud inimesed toovad praegu teistele õnnemaija.
2: Ja selles mõtlesid välja ju koha peal praegu.
0: No mina jälle kuulen igalt poolt, kõigil on hästi raske ja keeruline, siis öeldaksegi, et tähtede seis on selline halb, kannatage ära.
1: Ega kõigil ei ole korraga ühte viisi.
2: No igal juhul on sul homme võimalus kell 7:15 siis uuesti sünnipäeva mängus osaleda, kui on sinu sünnikuu mängus.
0: Ja homme hommikul on tagasi ka Andres Puusepp, nii et saate nautida sellist originaal hommikuprogrammi.
2: Aitäh sulle, Liis.
0: Olge lahked.
1: Olid hea koopia.
0: No tänan sind.

0: lisaaineteta.
1: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
0: Värske!
2: Ilma lisaaineteta.
3: Väga hea!
1: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
4: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
1: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahind. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit 2,89. Makita akutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee. Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe viilutatud 500 grammi 11,99. Dava õrrekanade munad M suurus 10 tükki pakis 2,09. Balbino 1-liitrised vahukoore jäätised 4,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
10: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
11: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas, mugavuse eksperdid.
13: See on Max and Vila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max & Vila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4,39 eurot. Lidl, alati väärt.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio

on saanud alguse kolmapäev, 14. oktoober ja täna on just see hetk, mil tasub jälgida siis loodust, on kolletamise päev ja vanarahva tarkus ütleb, et kui lehed on veel puude otsas ja kolletamispäeval on mets alles roheline, siis on tulemas väga pikk talv. Meid ootab ees aga mõnus päev parimate uute ja vanade hittidega ja minu nimi on Liis Lussmägi.

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Üks siht, kaks kanget iseloomu. Kahe nädalaga on Triin ja Rain jõudnud vastasseisu.
2: Kunagi aastaid hiljem meenutate seda hetke heldimusega.
1: Kas leitakse ühine keel või minnakse eri teed? Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
8: Põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
9: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi broileri kintsud 800 grammi kõigest 2,99. Neo maasuitsuri piliha 135 grammi, kaks pakki vaid 2,50. Maxima.
10: Ole pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
11: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahe. Bossi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Bossi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
12: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis kolmes leiad laia valiku saunas ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spahotellid.ee.
13: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
14: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
15: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
16: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
17: sinu lemmikraadios peagi kõlab Nick Kershaw ja tuleb ka ansambel Best Before , nüüd tõeline Eesti nostalgia . aga praegu vaatame üle ka liiklusolud . Veerenni tänaval on toimunud avarii , seal on liiklus häiritud , vaata , kuidas kulgemine on ka Liiva laial ning Narva maanteel ja Peterburi teel ehitustööde tõttu ka päris suur takerdus .
18: kes seal on ?
19: ma olen talv , lumi , jääl , libedus ja kaos . oled raskusteks valmis ?
18: muidugi .
19: aga tuisused ööd ja must jää ?
18: mul on Kumho Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las taiv tuleb , sina sõidad edasi . Kumho Wintercraft talverehvid , rehvid+.com , turvaliselt teel

0: ärritab nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
1: Sa saaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest. Mina hakkan alles und ootama. Tema juba magab. No kuidas saab aga nii kiiresti magama jääda?
2: Mis sa ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, aga lihtsalt ma olen kade selle peale. Ta on juba kade, saanud okay. Nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võibolla ka
2: ei ole.
1: Ja, aga kuna tema Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kohes toas.

hea kulgemine tänase päeva jooksul. Nii tore, et sa kuulad raadiost Star FM selliseid 90-ndate nostalgilisi hetki. Ja võibolla selle sama lauluga meenus sulle näiteks ka, ma ei tea, videokassett või siis mõni muusikakanal, mida sai telerist lõpmatult jälgida. Matkafai, Laterna matkad kutsuvad sind aga rändama ja nendel on käimas täies hoos siis loomulikult ka sügisperiood ja ikka saab neid tellida nii sünnipäevadeks, tiimiüritusteks kui ka niisama koos viibimisteks. Praegu oktoobrikuus mõeldakse ka Halloweeni peale ja kuu lõpus on tulemas siis kaks suurejoonelist krimimatka. Üks on Õismäel, teine on Koplis ja kindlasti need on teemad, mis krimimatkale omaselt tekitavad ka kõhedust. Laternamatkad.ee aadressilt saad valida siis endale sobivaima kuupäeva, kindlasti ka asukoha. Matkad toimuvad näiteks ka Haapsalus, Pärnus, Tartus, Tallinnas on kolmes erinevas keeles, nii et keegi ei jää ilma ja mina jagan sulle ja sulle kaaslasele ka loomulikult täna tasuta matkapiletid.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega. Sel nädalal A1000 Marketis Hiti Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper Classic. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
4: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Lime Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
10: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini. Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
11: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest? Või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
12: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruannetedi. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri ja maksunõustamisteenus.
13: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
14: Tegutse täna! soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
17: Tänapäeval temperatuur maksimaalselt jääb 13 graadi juurde. Lääne-Eestis võib sadada hoovihma, mujal on ilm pigem sajuta, aga pilvine.
16: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

päev liigub edasi , sa oled raadioga Star FM , rõõm , et me kohtume , minu nimi on Liis Lustmägi ja kui sa tahad näha , mis meil täna tööl juhtus , siis kui tahtsime oma ülemusega rääkida ja tema printer ei olnud töökorras , siis juhtus midagi enneolematut . Ma ei tea , sa võid kirjutada , kas teie töökollektiivis on ka siis sellised reageeringud , aga jaa , mine vaata kindlasti meie sotsiaalmeediasse .

0: see tänane tööpäev möödub ja kindlasti, kui oled võib-olla juba hästi varastel tundidel üleval olnud ja praegu tunned, et energia hakkab kaduma, siis ma tean, et mõnigi laul annab sulle hoopis särtsu juurde. Kui sa oled nüüd täiskasvanuna kas või vaadanud erinevaid veebilehekülgi ja mõelnud, kas tasub midagi juurde õppida, siis kuhu sa oma otsusega oled jõudnud? Meie hea kolleeg Jürgen Pärnsalu näiteks sel kevadel lõpetas mikrokraadi muusika erialal ja kui sina oled kirjutanud meie Facebooki täna perenõukogusse ka huvitavalt, et näiteks raamatupidamine on see, mida oled siis vahepeal juurde õppinud ja Eve ütles, et tema on rohkem nagu inimsuhete kohta õppinud ja seda, et ka kõige lähedasemad inimesed võivad sulle haiget ja kahju teha ja Kirsti ütles, et näiteks kogu IT-valdkond tekis siis, kui ta oli juba täiskasvanud, nii et arvuti kasutamine ja muu selline ongi selline pidev õppimine olnud. Alati kirjuta meie Facebooki, meil on hea meel, kui sa oma mõtted kirja paned. Muusikate farsti ansambel Jukik Start, Olivia Dean kõlab ka ning kindlasti eestlaste lemmik Brian Adams.
1: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kont võõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine. Üle andide. Täna õhtul TV3-es.
3: Hei, Tibu siin, kutsun siin Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Vooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Daava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
6: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegendumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
9: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinabrussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
10: Võrusavaks elu teeb ehituse ABC. Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
11: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Esvika Eesti pari.
12: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
14: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast. Ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lidl.
0: Suur sõjamäel on ehitustööde tõttu ja samamoodi Peterburi teel ka tekinud päris korralikud ummikud, mis ulatuvad julgeks öelda küll, et vähemalt 1,5 kilomeetrit ja Veisi andmetel praegu politsei on Majaka tänaval, nii et seal piirkonnas siis tõesti jälgitakse liiklust tähelepanelikult.
15: Kes seal on?
16: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
15: Muidugi.
16: Aga tuisused ööd ja must jää?
15: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: sina võid olla ka see 1 miljonist inimene, kes saab koos oma hea kaaslasega minna Matkafai Laterna matkale. Nendel on nii palju erinevaid teemasid. Saad vaadata aadressilt laternamatkat.ee ja nii nagu sel nädalal üks võitja ka ütles, et tema oma koduaknast on näinud, kuidas laternatega inimesed kõnnivad siis mööda maastikku ja küll oleks tore ka ise ükskord kaasa lüüa. See võimalus sul ongi. Helista 63 66 200, annan sulle 2 piletit. Laternamatkad.ee aadressil ka juba piilusin, et millised matkad neil lähiajal ka tulemas on. No kindlasti nüüd oktoobrikuus on krimiteemalised laternamatkad. Üks toimub siis Koplis, teine Õismäel. Ise olen sellel Kopli krimimatkal käinud, väga huvitav oli, kuidas siis ka kinnipeetavad ise on matkajuhile neid lugusid rääkinud, millist elu nad Koplis on elanud, miks ja mida nad on varastanud näiteks või kellelegi liiga teinud, siis tõesti oli selline kõhedust tekitav. Tere sulle!
1: Tere!
0: Tore, et helistasid mängu, kokku on 2 küsimust ja mida sa arvad, millises linnas toimub Matkafai ekskursioon, mis räägib keiserlikust kuurortist? Neid variante, erinevaid linnasid, kus siis Matkafai Laterna matkad toimuvad, no neid ikkagi veidikene on ja kiire ülevaade kodulehekülg laternamatkad.ee sellega annab. Ega siin palju variante ei ole, võtame, kas see võib Tallinn olla?
1: Ma oleks jäägi muud pakkunud.
0: No nii, just, ma püüdsingi siin taidata praegu. Mida sa siis pakud, mis ei ole Tallinn?
1: Ma tahtsin Narva pakkuda.
0: Sa pakud Narva, kahjuks ei ole õige vastus, aga mul oleks väga hea meel, kui sa helistad tagasi. Nii et millises linnas toimub Matkafai ekskursioon, mis räägib keiserlikust kuurortist? Toimub see näiteks 28. novembril seal linnas. Ja siis on muide ka esimene advent.
1: Tere!
0: Tere!
1: Pakun Tšehhi.
0: See ei ole, Tšehhi ei ole õige vastus, tegemist on ikkagi Eesti linnaga. Matkafai Laterna matkad korraldavad siis ekskursiooni, mis räägib keiserlikust kuurortist. Millis Eesti linnaga tegu on? Tere!
1: Tere! Rakvere?
0: Ei ole Rakvere. Veel saad helistada ja pakkuda. Laternamatkad.ee on see leht, kust saad võibolla väikese spikri ka endaga kaasa võtta. Tere! Number on stuudios 63 66 200 ja 2 piletit vabalt valitud Matkafai Laterna matkale on kingituseks. Tere!
2: Tere, mis see küsimus oli?
0: No küsimus on selline, et millises linnas toimub Matkafai ekskursioon, mis räägib keiserlikust kuurortist?
2: Rääki Tartu.
0: Ei ole Tartu. Nii, head sõbrad, millised Eesti linnad on veel alles jäänud? See ei ole Tallinn, see ei ole Tartu, see ei ole ka Narva. Mis võiks olla? Tere!
3: Tere, pakun Haapsalu.
0: Ja see on Haapsalu. Nagu ütlesin, siis toimub järgmine matk seal 28. novembril. Aga mis nime kannab Rummu alevikus? Lääneharju vallas asuv endine vangla, kus ka toimuvad Matkafai vanglaekskursioonid.
3: Murru vanglas.
0: Murru vangla.
3: Kannab see.
0: Just. Ja sa juba ütlesidki Murru vangla. Jah, ja, just. Paneme selle lukku ja see on õige vastus. Järgmine ekskursioon toimub siis 16. oktoobril ja tulemas on 25. oktoobril ka. Soovitan väga minna. Mina paar aastat tagasi ka Laterna matkale kurtsin, et näed, tahaks teha sünnipäeva pidu, tahaks teha midagi teistsugust ja nemad siis pakkusidki selle võimaluse, et ma pean oma sünnipäeva just Murru vanglas nende matka raames, oli siis spetsiaalselt korraldatud sünnipäeva matk, oli üliäge, fotograaf oli kohal ja seal olid siis ka nende poolt sellised head suupisted, nii et ideena sulle ka võib olla, kui on mõtet, võiks mõni tiimiüritus või selline erasündmus toimuda, siis küll Matkafai Laterna matkad sind aitavad. Aga kuidas sinu nimi on?
3: Tilli.
0: Oled sa käinud varem Matkafai Laterna matkal?
3: Ei ole.
0: Nii, aga nüüd on siis sul selline tähtis ülesanne. Kõigepealt sa mõtled välja, kelle sa kaasa võtad ja siis aadressilt laternamatkad.ee saad juba välja valida ka õige kuupäeva ja piirkonna, millisele matkale minna, sest tõesti erinevates Eestima kohtades matkafai laternamatkad toimuvad ja toimuvad ka kolmes erinevas keeles. Oli põnev mäng, homme siis juba jälle. Aga nüüd Ace of Base ja The Sign.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
9: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
10: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
11: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
12: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
13: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
14: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
15: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
16: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Weekend.ee, Eesti parim valik.
18: Ostuber on Coopis ostukuu. Velti Soft and White, kolmekiiline toalettpaber 32 rulli Coopi kaardiga vaid 6,99. Ja Farmi hapukoor 500 grammi vaid 99 senti. Kiirusta Coopi.
19: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. tangi vähemalt 20 liitrit . Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises . Peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha . Tangi , registreeri ja võida . Vaata lähemalt alexela.ee .
20: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
21: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star FM .
22: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
23: ilmast ka ning täna Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma , ida pool on üksikuid sajuhooge , tuul on vali ja sooja on täna 8-13 kraadi .
22: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

toob esimeste sekunditega meelde terve ajastu. Kas sa oled minuga päri? Ikka kassettmakid, koolidiskod ja selle hetke, kui ootasid raadio ees sõrm salvestusnupul, et lemmik lugu lõpuks tuleks ja lootsid väga, et saatejuht refrääni peale ei räägi. Aga jah, see oli E-Type ja Calling Your Name. Head kolmapäeva sulle, rõõmsat tööpäeva jätku ikka Raadio Kaastaar FM. Minu nimi on Liis Lussmägi ja kui sul sel sügisel pole erilisi plaane, aga tahaks minna sõpradega loodusesse ja samal ajal oleks tore, kui saaks ka midagi uut teada, siis ma soovitan sulle üsna pea üht toredat tegevust.

selle loo taustal loomulikult ka sulle tahan süvendada, et rohkem usku sellesse, et sünnipäeva mängus ühel hetkel sinu sünnikuupäev ka kõlab. Ja täna me olime novembrikuus. 500 eurone võit jäi meile alles, sest et kolmandal helistajal ei olnud 22. november. Aga võib-olla homme kõik muutub. Ikka kell 7.15.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafe Bo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Meil on kala südames.
4: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Storytel'i audioraamatud teevad lugemise imelihtsaks. Kuula neid näiteks jalutades, autot juhtides või koduseid toimetusi tehes. Laadi alla Storytel'i app ning proovi 14 päeva tasuta juba täna. Storytel. Iga hetk väärib lugu.
7: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse. Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
8: Ole pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
9: Lime Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauväljakul. Piletid piletilevist.
10: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
11: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
12: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugaveks? Kutsu meid kohale. rehvitakso.ee
13: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
14: Amy Winehouse ja originaalbänd annab Eestis 2 unustamatud kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
15: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
16: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
17: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
18: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud sea kaalakarbonaat kilohinnaga vaid 3,99. Vaarikatomat soodushinnaga vaid 1,79 kilogramm. Maxima, see mis vaja.
19: Hetke pilk Tallinna linna liikluses. Laagnade alguses ja Gonsiori tänaval on toimunud avarii, nii et nendes piirkondades praegu siis jälgi tähelepanelikult ja ehitustööde tõttu Suur Sõjamäel ja Peterburi teel on päris korralikud ooteajad.
20: Kes seal on?
21: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
20: Muidugi.
21: Aga tuisuse tööd ja must jää?
20: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise suhte kohta ütlemine on ju veel delik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu sukste riidatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et siu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

see on sadu ja loo pealkiri Põud. Vahel võib juhtuda niimoodi, aga on ideede põud. Sa ei tea, kuhu sõpradega aega veetma minna või näiteks ka oma kollektiivile mingisugust mõnusat vaba ja veetmise võimalust teha, siis tasub vaadata Matkafai Laterna matkad. Sellepärast, et nendel on nii palju erinevaid ideid, millises Eestima linnas mingisugune teema võiks sulle huvi pakkuda ja praegu oktoobrikuus kindlasti Halloween ja krimi teemad on päevakorras, kuu lõpus toimuvad neid nii Õismäel kui ka Koplis. Miks mitte aga minna ka Haapsalusse järgmisel kuul, kus on siis ekskursioon keiserlikust kuurartist ja rohkem infot leiad sa laternamatkad.ee ja sealt siis saad juba vaadata nii kuupäevade kui ka teemade kaupa, mis sulle kõige rohkem huvi pakuks. Aga nüüd Nick Kershaw vaatab, kuidas 80-ndatel tehti popmuusikat ja see on laul The Riddle.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
9: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 € kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Esvika, Eesti pari.
11: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni minus 40%. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus, intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja.
15: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, Eestimaises energiaettevõttes.
16: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
20: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
21: Ilm täna on temperatuuriga maksimaalselt kuni 13 kraadi, aga Lääne-Eestis saab aegalt vihma, ida pool on üksikuid sajuhooge. Ja kindlasti panid tähele, et tuul on ka vali 20 meetrit sekundis.
22: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

see on raadio Star FM , kolmapäev on täna , 14. oktoober , on rahvusvaheline magustoidupäev ja kellaaeg täpselt selline , et kindlasti mingisugune magusamps võiks ju päevakorras olla . aga taustaks sulle uued ja vanad hitid ja minu nimi Liis Lussmägi .

et sina, hea sõber, teaksid, sünnipäeva mäng ja 500 eurot homme ootavad sind. Homme võib olla see päev, kus just kõlab sinu sünni kuupäev. 22. november oli täna meil ümbrikus olemas. Me nii loodame, et see põud, mis praegu sünnipäeva mängus on olnud, homme saab ületatud. Nii et ole olemas hommikul kell 7.15. Rõõmuga mängin sulle varsti ansamblit Queen, ka ansambel Two Kick Start tuleb, aga praegu Sandra.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
7: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
8: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
9: Nutikad hinnad ka raudtas. Elu puus marakt kuni 130 cm, 5,99. Grunderi akulehe puur 49,90 ja Hauskalt turvajalatsid 24,90. Ostaga ka raudta.ee.
10: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
11: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatud kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
12: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
13: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
14: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
15: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
16: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Apelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lill.
17: Kohe-kohe mängin sulle laulu, mis hetkel on raadiojaamade üks enim mängitud pala. Kuidas on Tallinna linnas liiklus ikka ehitustööde tõttu nii Liivalaial, Paldiski maantel, Sõle tänaval, Suursõjamäel kui ka Peterburi teel on päris korralikud liiklusseisakud ja Tammsaare teel on toimunud avarii.
18: Kes seal on?
19: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
18: Muidugi.
19: Aga tuisuse tööd ja must jää?
18: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassirefid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

Millest näiteks loobutakse praegu Eestis, mil hinnad on meil nii kõrged? Eks see ole vabaja tegevus, erinevad reisid, rännakud, aga matkafai laternamatkad on küll sellised, mis alati tasub oma päeva kavva võtta, sellepärast, et kui sa lähed aadressile laternamatkad.ee, sa juba näed, kui palju erinevaid matkasid meil on. Meil on olemas selline matkakalender ja näiteks kuidas siis on meil siin Harjumaal üks selline rikaste rajoon ja miks on nemad olnud kunagi ka hädas selle kohta. Näiteks täna õhtul on üks ekskursioon Murru Vangla, Tartu ja ka Keila, kindlasti ka ekskursiivne intervju matk Tšernobõli likvidaatoriga, ka selline matk on nimekirjas, nii et kui sa isegi oled matkafail Laterna matka sõber varasemalt olnud, siis tea, et nad pidevalt leiutavad ja mõtlevad juurde uusi põnevaid teemasid. Ja noh, näiteks siin oktoobri lõpus loomulikult ka erinevad krimi matkad. Täna juba küllile andsin kaks tasuta piletit, aga homme võib see sinu päev olla või kui tahad kindlasti endale pileteid, siis mine loomulikult aadressile laternamatkad.ee. Aga rändame ka nüüd koos ansambliga Pet Shop Boys, siin on West End Girls. Sometimes.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahul, siis ma tulen ütlen sulle...
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel tellik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu sukst riiatega tuli
1: seda tulle, küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Hei, Tibu siin, kutsun siin Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 209. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM. Servist. Vaata lähemalt tartumil.ee
6: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee
7: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumispastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
8: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud seresid CM12, 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10, 258 eurot tükk.
9: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
10: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt.
12: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht.
13: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee
14: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Alekokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
10: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
15: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti pari.
16: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis kolmes leiad laia valiku saunasid ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spahotellid.ee.
17: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
18: Weekend.ee, Eesti parim valik.
19: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Möllers Omega 3 Double Immunity kapslid 90 tükki Koopi kaardiga vaid 15,49. Ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 140 tükki vaid 26,50. Kiirusta Koopi.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Parimad uued ja vana hitid. Raadio Star FM.
23: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
24: Ilma teeb. Ilmast ka ning täna Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma. Ida pool on üksikuid saju hooge. Tuul on vali ja sooja on täna 8-13 kraadi.
25: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Eros Ramazzotti ja Tina Turner. Huvitav fakt selle loo kohta, et Eros alguses tegi ju selle loo üldse soolona, kuid mõned aastad hiljem, vist oli 4 aastat hiljem, liitus ka Tina Turner ja nii need kaks väga omanäolist häält leidsid ka ühise keele. Cosa della vita, selline on elu. No ma tahaks väga uskuda, et sinu päev täna on olnud ilus ja mõnus ning Radio Star FM on ikka tööpäeval suureks seltsiliseks.

0: hea autojuht, kes sa oled hetkel Tallinna linnas, pane tähele, kuidas Mustamäel on siis nii mitmes erinevas kohas liiklus häiritud, seda siis Tammsaare tee ja ehitajate tee ristmikul või siis Tammsaare tee ja Mustamäe tee ristmikul, just nii on õige. Siis on ka Kadaka teel antud teada ühest avariist ning seal on ka liiklus häiritud ja Paldiski maante trollibusside depo juures on ka praegu päris suur ootamine.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisuse tööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
4: Üks siht, kaks kanget iseloomu. Kahe nädalaga on Triin ja Rain jõudnud vastasseis.
5: Kunagi aastaid hiljem meenutab seda hetke heldimusega.
4: Kas leitakse ühine keel või minnakse eri teed? Kontvõõrad. Täna kell 21.30. Kohe pärast Padjaklubi Hispaanias kolmes.
6: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30. No ikka kolmes.
4: Saate toovad teieni Farmi Unisend Virukeskus.
7: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal koju vedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
10: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 €. Bauhof.ee.
12: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
13: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
14: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest kaks ehed. Ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
15: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
16: Meie oleme Tele2. Ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3,99 €, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
17: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
18: Kas vajad kaitset võõrapilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid aiamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena, aiad ja värava.

täpselt sellise minekuga laul, mis väga hästi sobib sulle, kui sa oled hetkel kusagile teel. Kui palju sa praegu täiskasvanuna oled midagi elus juurde õppinud ja ma ei mõtlesin seda, et võibolla nagu mingisugused lihtsamad oskused, vaid oled sa käinud koolis, õppinud mingisugust ametit juurde. Meie pere nõukogus kirjutas täna muuhulgas näiteks Elna, et tema on õppinud ikkagi seda, et tuleb oma unistuste suunas liikuda aina edasi. Ja Sirli ütles, et sushi tegemine, hispaania keel ning pirukate ja kringlite küpsetamine on küll see, mis on teda viimastel aastatel kuidagi mõjutanud või mida ta on soovinud juurde õppida. Vahva on lugeda sinu tegemisi ikka meie pere nõukogus. Aga nüüd muusikat ja Elton John on see, kes kutsub 80-tesse ning Sacrifice.

kindlasti enne kella kolme sinu lemmikraadios nii Human League kui ka Bryan Adams. Kui palju sina sügisel oled näiteks seda usku, et tore on käia matkamas, kui väljas on võib-olla juba pime ja sa teed midagi huvitavat, võib-olla põnevad piirkonnad, paigad ja ka laternad käes, mis näitavad valgust. Kui see kõik kokku panna, siis sa saad väga geniaalse ja erilise matkafai laterna matka ja nüüd siin oktoobrikuus kindlasti soovitan sul üles noppida info, kus siis matkafai laterna matkad viivad sind kas Õismäele või Koplisse krimi matkadele ja uudista aadressilt laternamatkad.ee. Ja mõtle ka selle pilguga, et kui sel aastal ettevõtte ei luba teha sellist tavalist võib-olla jõuluistumist, äkki saate minna hoopis matkama, sest et teemasid ju on üle 50 erineva matka on matkafai laterna matkade nimekirjas. Aadress, nagu ütlesin, laternamatkad.ee.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
8: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
9: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
8: Õhuvärskendaja, rätikud.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
11: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Lühemad päevad, kiirem elurütm. Külmal aastaajal tasub hoolikamalt valida, millega oma toidulauda täiendame. Bellalab Astaxanthin, looduslik antioksüdant Islandil kasvatatud mikrovetikatest, valmistatud Saksamaal. Loe lähemalt bellalab.ee. Toidulisand ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.
13: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Esvika Eesti parim.
14: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
17: Ja ja ilmateade ütleb, et täna öösel sajab kohati vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 27 kraadi ja rannikul kuni 10 kraadi. Homme on aga pilves selgimiste ilm. Kohati võib vähest vihma sadada ja enne lõunal püsib paiguti udu. Sooja tuleb aga homme 9-13 kraadini.
16: Ja ehitad, küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ja kell on 3 saanud, tervitan sind siit raadiost Star FM. Minu nimi on Eero Reinu ja järgmised 4 tundi seda head ja vana muusikat meie kanalilt kohe kindlasti kuuleb ja mitte vähe. Ja kui esmaspäevalist alates oled olnud raadio juures, siis tead, et kindlasti sel nädalal pääsevad inimesed meie abil ka spaasse, nimelt õige või vale mängu läbi läheb loosi iga päev 2 pääset. Tasub lihtsalt õigel ajal raadio juures olla, telefoni toru haarata ja väidetele siis oma hinnang anda ja kes siis õigesti need väited ära vastab, see siis spaasse kenasti saadetakse ka ja mitte üksi, vaid koos sõbraga. Aga täna, kui su töökaaslane tuli tööle kaisukaruga, siis ära pane talle pahaks, sest just täna tulebki oma kaisukarud tööle või kooli kaasa võtta. Ja Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You, võiks öelda kõik need kaisukaru omanikud, miks nad seda teevad.

0: et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või ?
1: jah , ei no selles mõttes , et teise suhte kohta ütlemine on ju veel delikaatne .
0: nojah , aga ma ei ütle ju sulle hommikul , kui sa tuled mingit moodi tööle , sul on mingid riided seljas , ma ütlen , et nagu siukest riietega tuled
1: seda tööle, küll , aga sa ju ei ütle mulle ka , et kuule , et sinu mees ei meeldi mulle .
0: ei .
1: eks .
0: jah .

0: jaa , Take That ja Michael Patrick Kelly ning Feel My Love . no autojuhid tunnevad hetkel ilmselt kuumade tunnete asemel hoopis frustratsiooni , sest liiklus hakkab juba pealinnas õhtuse tipptunni märke näitama . aga täpsemalt ka , ummikud ootavad sind Laikmaa tänaval , Merepuiesteel , Türnpuu tänaval , Peterburi teel , Tehnika tänaval , Telliskivi tänaval ja Tammsaare teel , kus on juhtunud ka avarii . õige pea jõuab Black Eyed Peas ja I Got A Feeling .
1: kes seal on ?
2: ma olen talv , lumi , jääl , libedus ja kaos . oled raskusteks valmis ?
1: muidugi .
2: aga tuisused ööd ja must jää ?
1: mul on Kumho Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las taim tuleb , sina sõidad edasi . Kumho Wintercraft talverehvid , rehvidplus.com , turvaliselt teel
3: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni . miks ? Sest see on lihtsalt tark valik , kui soovid esmaklassilist , mugavat ja turvalist linnamaasturit , mis on kindel kaaslane aastateks . hind alates 31 499 eurot . oled lausa 6000-ga plussis . tule vaata ja proovi juba täna . topauto.ee
4: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega , mis on tuntud suurtelt lavadelt . laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30 , no ikka kolmes .
5: saate toovad teieni Talleeg , Unisen , Viru Keskus .
6: sel nädalal A1000 Marketis vali Coca-Cola , Fanta ja Sprite karastusjooke . 1,5 liitrit , 1 euro ja 39 senti . Kindii püksmähkmed , erinevad suurused , 4 eurot ja 99 senti pakk . soodsad hinnad A1000 Marketis .
7: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust . Visiir on 25+ aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse . Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni . vaata lähemalt visiir.ee , parim raamatupidamis- ning äri- ja maksunõustamisteenus .
8: otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust ? ainus kindel valik on parim valik . Nibe soojuspumbad , loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse . tutvu lähemalt kliimaseade.ee .
9: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti . 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas . piletid piletitaskus .
10: ilmateadet vaatasid ? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine . Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes . püsiklientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta . vaata lisa teepaike.ee .
11: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
12: lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng . kui on sinu kord , hüppa lapsega tervisekontrolli . lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta . millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll , vaata terviseportaal.ee/tervelaps .
13: euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam . tule ja vali oma ilulemmikud juba täna . euroapteek , ilu parima hinnaga .
14: kui autoklaas puruneb , siis on abi vaja kiirelt , eks ole . ära mõttetult rapsi , mine kohe kaarklass.ee . see on imelihtne . paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas . ei mingit sisselogimist ega salasõna . kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu . niisiis , kui klaas katki , siis kaarklass.ee .
15: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
16: Sa ju tead , kes lõi energia jäävuse seaduse . aga kas sa tead , kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu ? armastatud joogilooja Ale Kokk , haara For Me oma kodupoest .
17: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida ? muidugi Luminor Blue . teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas . Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi . kokku kuni 30 eurot kuus . Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
18: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
19: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugav, eks? Kutsu meid kohale. rehvitakso.ee
20: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika tee 7, Peetri alevikus.
21: Ma, põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
22: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Valiu Atleet originaal viilutatud juust 1 kg Koopi kaardiga vaid 5,99. Ja värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,19.

Annie Lennox ja Walking on Broken Glass. Aga millised on tänapäeva inimese sellised väikesed ja suuremad surmapatud? See on teema, mida lahkab oma uues romaanis kirjanik Susan Luitsalu. Ja selle trükisooja romaani pealkiri on 7 väikest surmapattu. Täna hommikul oli Susan ka meie stuudios külaliseks ja tema vajatas lahkesti, millistest pattudest tema raamat räägib. Ja lisaks sellele tuli juttu ka reisimisest, mis on ka üks Susanile väga südamelähedane teema. Soovitan sul tõtata raamatupoodi või esmalt mine meie Star FM-i kodulehele ja kuule järele seda hommikust interviud, saad natuke, nagu öeldakse, maitset tunda sellest uuest raamatust. Aga Mike Oldfield ja Maggie Reilly Moonlight Shadow, lugu, mille eestlastele südamesse laulis Marju Länik, Varjude mäng, kannab see eesti keeles nime.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
7: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
6: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
7: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
6: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitask.
8: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
10: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
12: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee.
13: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Weekend.ee. Eesti parim valik.
15: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
3: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
16: Täna TV3 uudistes. Opositsiooni erakonnad ja 9 fraktsioonitud parlamendi saadikud andsid üle umbusaldusavalduse valitsusele. Poliitikud leiavad, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud ja valitsus skandaalide tõttu rahvausalduse kaotanud. Täna toimus üle kogu Eesti suur ohuteavituse test. Lisaks harjutati Tallinnas Rotermanni kvartalis ka varjumist. Kui hästi on Eesti ootamatusteks valmis? Räägime ka sellest, kuidas jaotab erakordselt suure summa kogunud Eesti kunstnike liit oksjonilt kogutud raha. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
18: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
19: Täna öösel sajab kohati vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 27 kraadini ja rannikul on pisut soojem, seal võib olla sooja kuni 10 kraadi. Homme on aga pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada ja enne lõunal püsib paiguti udu. Sooja tuleb homme 9-13 kraadini.
20: Ja ehitad, küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Star FM siin pool ja Eero Reinu olen mina ja kell on ka märkamatult 4 saanud ja mis tähendab ainult ühte, et vaikselt hakata mõtteid koondama, mida selle õhtuga peale hakata. Ja sel nädalal olen mina väga agar spaade külastuse soovitaja, sest põhjus on üsna lihtne, nimelt meie õige või vale mängus on võitjale välja pandud spa kompleks pääse kahele ja kui sa lähed leheküljele spahotellid.ee, siis sa saad ka aimu millistesse spaadesse sa koos sõbraga minna võid, kas või tööpäeva järgselt, nädalavahetusel või millal iganes sulle sobib, sest see kinkekaart kehtib terve aasta. Aga Viimsi spa, Grand Rose spa ja Meresuu spa ja hotell on need kohad, mille külaskäigu meie mängu võit sulle annab. Aga sellest mängust räägin juba tiba hiljem, vahepeal kuulame ikka muusikat.

0: ja autojuht jagan sulle liiklusrakenduses olevat infot, mis annab aga teada, et ummikud on Peterburi teel, Pärnu maanteel, Narva maanteel, Liivalaia tänaval, Tehnika tänaval, Kalaranna tänaval, Tartu maanteel, Tammsaare teel, Paldiski maanteel ja Rahumaja teel. Varu kannatust ja ole siis tähelepanelik.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisuse tööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlanti lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga, teine pakk 4,99 ja toaletpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
5: Meil on kala südames.
6: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
7: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Vooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Daava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 209. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selveri.
10: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebaab, kebaab Hesburgeri moodi.
11: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
12: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
13: Tuudis piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja toaletpaber Seva 32 rulli. 9.29. Rimi. Tark valik.
14: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
15: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
16: Värske lisaaineteta.
17: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
16: Värske lisaaineteta.
17: Värske!
16: Ilma lisaaineteta.
17: Väga hea. Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
18: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi 2,39.
17: rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
16: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
18: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
19: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
20: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
21: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
22: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
21: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
22: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
21: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid, piletidas.
17: Mujalt kallimalt osta. Pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
23: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja piletid piletilevist

Oops, I did it again, Britney Spears. Ja no mis mina oskan siia järele kosta? Ups, nüüd ma hakkan rääkima spaadest, sellepärast et kuhu siis veel, kui mitte spaasse, pärast sellist sombust ja halli päeva oma sammud seada. Ja mitte lihtsalt spaasse, mul on valikus Viimsi spa, Grand Rose spa ja Meresuu spa ja hotell. Nii et see tubli inimene, kes tänase õige või vale mängu võidab, saabki koos sõbraga ühes nendest nimetatud spaadest oma päeva veeta. Aga mäng on lihtne, mul on kolm väidet valmis pandud ja see, kes kolmandale väitele õigesti vastab, ongi selle toreda paketi võitja. Nii siis, ole valmis 6366200 ja kohe kui järgmine lugu on lõppenud, avan telefoniliini ja asun sinuga mängima.

0: ja olengi tagasi. 63662 on telefoninumber, kuhu tasub helistada, kui soovid täna mängu mängida. Väike vihje ka, tänased väited tulevad kõik saarte kohta ja esimene helistaja on juba liinil. Tervist! Hallo, kellega mängime?
1: Marge.
0: Tere, Marge. Nagu ütlesin, tänased väited tulevad kõik Eesti saarte kohta. Ja esimene väide, mille lootan vastust siis kas õige või vale, kõlab järgnevalt. Vullikrunn ja Sillikrunn on kaks väikest saart Soome lahes Aegna saare lähedal.
1: Äkki õige?
0: Ja tegemist on õige vastusega. Liigume edasi, teine väide. Aegna saarel elab rahvastikuregistri andmetel püsivalt 121 registreeritud elanikku.
1: Õige.
0: Siin kohal ütlen sulle aitäh helistamast ja ootan järgmist mängijat liinile 63662200. Tervist.
2: Tere.
0: Kellega mängin?
2: Piret.
0: Piret, rõõm. Oled sa kuulnud või tähendab, kas sa kuulsid teist väidet?
2: Kuulsin küll,
0: kunustasin ära. Ei ole hullu, kordan selle kenasti üle. Aegna saarel elab rahvastikuregistri andmetel püsivalt 121 registreeritud elanikku.
2: Mis on täkki, ütles ei, aga mina ütlen jaa.
0: Kas õige või vale?
2: Vale.
0: Täpselt nii, õige oleks olnud, 21 elanik oleks olnud õige vastuse, väite vastus. Aga liigume edasi kolmanda ja kõige olulisema väite juurde. Ja mina väidan, Naissaar on Põhja-Eesti suurim 19 ruutkilomeetrine saar.
2: Ma ei tea, ma ütlen jaa.
0: Ehk siis, muidugi on õige.
2: Yes!
0: Palju õnne. Sul on täna põhjust pidutseda, sest et sa saad nüüd õige pea juba minna sõbra või kelle iganes sa kaasa võtad, saad minna spaasse. Millal super. Viimati käisid spaas?
2: Isse kaks nädalat tagasi äkki.
0: Ja kui ei tohi küsida, millises spaas?
2: Pärnus ikka.
0: Ja no väga hea, et Pärnus ära käisid, sest nüüd on sul võimalus valida kolme spa vahel. Kui lähed sinna spahotellid.ee lehele, siis leiad sealt kenasti Viimsi spa ja Grand Rose spa ja Meresuu spa. Mis sa arvad, milline neist spaadest on selline, kus sa veel käinud ei ole ja kuhu tahaksid ilmtingimata minna?
2: Ise ma olen kõigest käinud, aga siin ma arvan, et tuleb vist Tallinna poole jääda.
0: Sina oled üks spa lõvi, võib vist nii öelda. Ütle, mis on see toiming, mida spaas kindlasti tegema peab?
2: Soolaga määrima ennast.
0: Soolaga määrima, väga hea. Aitäh sulle helistamast. Õige pea saad seda kenasti teha ja võtta kaasa siis ühe toreda inimese, kes sinuga seda toimingut seal teha saab. Ära veel toru ära pane. Kõigile teistele ka teadmiseks spahotellid.ee on see tore lehekülg, kus sa saad siis omale meelepärase spa välja valida. Ja juba homme on meil samasugune mäng eetris, mis tähendab seda, et taas kaks pääset välja andmisele läheb. Pisut vaeva peab nägema, eks ole, aga see on väga okei. Karl-Erik Taukar ja Ann-Mar Leen jätkavad tänast päeva looga teine teiseta.
3: Et on mingid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
4: No muud asjad on veel keerulisema.
3: Aga
4: no
3: välimuse puhul ma ei tule sul ütlema, et kui sa käid juuksulis, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
4: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
3: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
4: No, ma ei ole kindel.
3: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
4: Jah, no selles mõttes, et teise suhte kohta ütlemine on ju veel delik.
3: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu suks riiatega tuled.
4: Seda on küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
3: Ei.
4: Eks?
3: Jah.
4: Jah.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Kohvioad Bella Rom Barista Espresso 10 eurot ja 99 senti. Lidl. Alati väärt.
2: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Hiti Clean Kompakt Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaber klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Ole Plus on alanud. Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem.
10: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
12: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
13: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima. Aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
14: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasa. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit. Alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksed lukud salongi. Allika T7. Peetri alevikus.
15: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Fatseri seemneröst 450 grammi. 1 euro ja 85 senti. Ja karastusjook Pepsi või Pepsi Zero. 500 milliliitrit. Kõigest 75 senti.
16: Hea, aga odav. Prisma.
17: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
18: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
19: Weekend.ee, Eesti parim valik.
20: See on Max and Vila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max and Vila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4 eurot ja 39 senti. Lidl, alati väärt.
21: Täna TV3 uudistes. Opositsiooni erakonnad ja 9 fraktsioonitud parlamendi saadikud andsid üle umbusaldusavalduse valitsusele. Poliitikud leiavad, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud ja valitsus skandaalide tõttu rahva usalduse kaotanud. Täna toimus üle kogu Eesti suur ohuteavituse test. Lisaks harjutati Tallinnas Rotermanni kvartalis ka varjumist. Kui hästi on Eesti ootamatusteks valmis? Räägime ka sellest, kuidas jaotab erakordselt suure summa kogunud Eesti Kunstnike Liit oksjonilt kogutud raha. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
22: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
23: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
24: Täna öösel sajab kohati vähest vihma ja nudu. Õhutemperatuur on 2 ja 7 kraadi vahel, rannikul aga on sooja kuni 10 kraadi. Ja homme on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada ja enne lõunal püsib ka paiguti udu. Sooja tuleb homme aga 9-13 kraadini.
25: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

nii tempokalt ma seda tundi alustasingi. Tere sulle, kui sattusid alles kuulama Star FM-i. Aga sirvisin ka rahvakalendris ning selgub, et täna on kolletamispäev, nii et ilusat kolletamispäeva sulle. Mida see tähendab? No vanarahva tarkus ütleb, et kui lehed oktoobrikuul veel puude otsas on ja kolletamispäeval metsales roheline, siis on pikk talv tulemas. Kui aga mets on kollane, siis tuleb talv lühike ja kevad varajane. No võt, kui sa nüüd koju sõidad, siis heida pilk metsale ja pane kirja, mida nägid. Eks me siis kevadel arutame. Aga kui Madonna soovib laulda, siis seda peab ta saama. Madonna, Like a Prayer.

0: Roxette ja It Must Have Been Love. Aga meil on sulle tipptunni teavitus ja autojuht, nimelt tasub tähelepanelik olla ja vältida, kui see vähegi võimalik on, Tartu maanteed, Suur Sõjamäed, Narva maanteed, Pärnu maanteed, Tehnika tänavad, Paldiski maanteed, Toom Puiesteed, Sõle tänavad ja Kalaranna tänavad ning Tamsaare teed muidugi ka. Aga Star FM jätkab ikka uute ja vanade hittidega.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit, 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
5: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
6: Legendaarne, energiline ja kaasa haarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskust.
7: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
8: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
10: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
11: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heatedapt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumist tarkhoone.ee.
12: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
13: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
14: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
13: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
14: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
13: Leia oma rütm, Rattafestil. Piletid, piletitaskus.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
16: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
17: Amy Winehouse ja originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
18: Sügishooaja Ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
19: Weekend.ee, Eesti parim valik.
20: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismiaan maailmast. Ilma suurim, Esvika, Eesti parim.
21: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas, mugavuse eksperdid.
22: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
23: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rini, tark valik!

0: see oli Ella Langley ja Choose in Texas. Mul on hea meel tervitada aga stuudios TV3 püstolreporterit Sven Soiverit. Sven, tere! Ja küsin esmalt, kuidas sul eilne õhtu möödus, kas kõik turvalekked kodus külmkapis said peatatud?
1: Jaa, ma ei tea, kas need enne turvalekked oli, aga tõepoolest vaatsin üle igasugused netisettingud, et passwordid oleksid muudetud ja keegi kas või väljaspoolt minna turvakaamerid ei saaks vaadata peale minu.
0: Suurepärane, see oli nüüd eilne uudis, mis tänasesse küll kõnasti kaasa tuleb, aga mida põnevat tänane päev endaga kaasa on toonud?
1: No täna käisin poliitikutega rääkimas, et Kristen Michali vastu esitati siis umbusaldusavaldus, mis läbi ei lähe, sellepärast, et sotsid nõus ei ole ja sotside mure ei ole mitte see, kas Kristen Michal on hea peaminister, aga nemad mõtlevad, et mis saab siis, kui umbusaldus peaks läbi minema, sest vastupidi võib-olla levinud arvamusel ei tähenda seda, et järgmisest päevast on uus valitsus, vaid kui Kristen Michalit umbusaldatakse, siis on võimalik opositsioonil hakata ise keskis vaidlema, millis koalitsiooni lepingut teha näiteks Isamaa Keskerakonna EKRE vahel, kas sotsid ka kaasata, kes mis portfelli saab, kes saab üldse peaministriks ja see võib koos kohustuslike tähtaegadega aega võtta kuid.
0: Milline meeleolu täna valitses Tumpeal?
1: Naerle või pisarate, ma ütlen, et seal Keskerakond ja EKRE mõlemad naersid, et huvitav, kumb neist on järgmine peaminister erakond ja ühiselt kiruti sotse ja sotsid kirusid vastu ja nii et selline lõbus, aga murelik, nii vastuoluliselt kui see ka ei kõla, aga selline see poliitika juba on.
0: Aitäh sulle, Sven, ma loodan, et kogu see rõõm läbi pisarate peegeldub täna õhtustest uudistest ka kenasti vaatajatele, ehk siis kell 19.00 tasub olla telekate ees.
1: No igal õhtul.
0: Suur tänu sulle tulemast. Aga enne seda, kui uudised alustavad, kuulame head ja paremat muusikat.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse, kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu, Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine, üleandide. Täna õhtul TV3-es.
2: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lill.
3: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
5: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Nutikad hinnad ka rautas. Domoletti akustiline paneel 15,90. Domoletti vinüülparkett 12,99 ruutmeeter. Ja Gustavsberg WC-pott Nautic 239 eurot. Ostaga ka rauta.ee.
9: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
10: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Kilka, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kikka kauplustest ja aadressil kikka.ee. Kehtib Kikka Momentsi rakendusega.
12: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
13: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika tees. Peetri Alevikus.
14: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha. 50-eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
15: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aia mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
16: Ostuber on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. ECG ZH 3 teraga partel. Coopi kaardiga vaid 14,99 ja Sheba kiisuheine 12x85 grammi vaid 5,29. Kiirusta Coopi. Ostuberi kaupa on piiratud koguses.
17: Täna TV3 uudistes. Opositsiooni erakonnad ja 9 fraktsioonitud parlamendi saadikud andsid üle umbusaldusavalduse valitsusele. Poliitikud leiavad, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud ja valitsus skandaalide tõttu rahvausalduse kaotanud. Täna toimus üle kogu Eesti suur ohuteavituse test. Lisaks harjutati Tallinnas Rotermanni kvartalis ka varjumist. Kui hästi on Eesti ootamatusteks valmis? Räägime ka sellest, kuidas jaotab erakordselt suure summa kogunud Eesti kunstnike liit oksjonilt kogutud raha. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
19: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
20: Täna öösel sajab kohati vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi, rannikul kuni 10 kraadi. Homme on aga pilves selgimiste külm, kohati võib vähest vihma sadada ja enne lõunal püsib paiguti udu. Sooja tuleb homme 9-13 kraadini.
21: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Raadio Star FM on siin pool, mina olen Eero Veinu ja Savage Don't Cry Tonight alustas ilusti. Aga kui me eile küsisime perenõukogus, kas magustoit peaks käima iga toidukorra juurde ja saime väga palju erinevaid vastuseid, siis täna on kõikidele magusa sõpradele hea uudis, sest üle maailma tähistatakse magustoidu päeva, nii et kui oled poeleti ääres valimas omale õhtuks toitu, siis tea, et midagi magusat kuulub täna kindlasti ära. Või siis nagu ütlevad toidukormaanid, alusta kohe magusaga. Aga mina jälle jätkan magusaga, magusa muusikaga, uute ja vanade hittidega ning Bruce Springsteen Streets of Philadelphia.

0: Padar ja parem veelgi. Ja parem veelgi tahaks öelda ka liikluses toimuva kohta ja saan sind lohutada ka, kui oled autoroolis. Sest võrreldes tunni aja taguse pildiga on tänavatel toimuv muutunud paremaks. Ummikud on küll, aga need on Peterburi teel, Paldiski maanteel, Türnpuu tänaval, Tammsaare teel, Liivalaia tänaval ja Järvevana teel.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
4: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt. Igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
5: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
6: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru Keskus.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupoo.
8: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310, 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
10: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
11: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
10: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
11: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
12: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Blue ongi kasutamiseks valmis. Luminor Blue. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
14: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoober. Ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus, intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja.
15: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
16: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
17: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Möllers Omega 3 Double Immunity kapslid 90 tükki Koopi kaardiga vaid 15,49. Ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 140 tükki vaid 26,50. Kiirusta Koopi!

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksulis, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahul, siis ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otsekohene.
1: No, ma ei ole kindel.
0: sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel delikaatne.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu sukkest riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

see oli Taylor Swift ja I knew it, I knew you. Aga suundume hommikusse, mil perenõukogu võttis luubi alla elukestva õppe. Nimelt soovisid nemad teada, kas sina oled täiskasvanuna midagi täiesti uut juurde õppinud. Ja no vastuse tõestasid, et eestlased on ikka väga tublid ja mitmekülgsed inimesed, mille loe ise Radio Star FM Facebookist. Aga mõned vastused ka viime nimelt on juurde õppinud luual metsandust ja räpines maastiku ehitust. Lauri käis keevitaja kursustel ja Ülle teatas lühidalt, et tema on õppinud ei ütlema. Väga tubli Ülle. Aga aitab küll minevikust ja vaatame nüüd tulevikku. Perenõukogu homne küsimus kõlab niimoodi. Mis sul on kodus voodi all? Olge mausad, voodi alune on üks müstiline paik ja ära sina siis neid saladusi endale hoia. Pane oma põnevad voodialused aarded meie poole teele ikka Radio Star FM Facebooki lehel. Ja homme hommikul 7.30 tõmbame siis voodilinad üles ja arutame seda teemat pereringis. Jätkab aga Bon Jovi.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugaveks? Kutsu meid kohale. rehvitakso.ee
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Livenation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauväljakul. Piletid piletilevist.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

0: kodus kindlalt väiksem oht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee. Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
2: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
3: Legendaarne, energiline ja kaasa haarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer, 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madrats sitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
6: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee, kilogramm 12,99. Mango, kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine, granaatõun, kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
7: Täna TV3 uudistes. Opositsiooni erakonnad ja 9 fraktsioonitud parlamendi saadikud andsid üle umbusaldusavalduse valitsusele. Poliitikud leiavad, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud ja valitsus skandaalide tõttu rahva usalduse kaotanud. Täna toimus üle kogu Eesti suur ohuteavituse test. Lisaks harjutati Tallinnas Rotermanni kvartalis ka varjumist. Kui hästi on Eesti ootamatusteks valmis? Räägime ka selles, kuidas jaotab erakordselt suure summa kogunud Eesti kunstnike liit oksjonilt kogutud raha. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
10: Täna öösel sajab kohati vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi, rannikul kuni 10 kraadi. Homme on aga pilves selgimiste külm, kohati võib vähest vihma sadada ja enne lõunal püsib paiguti udu. Sooja tuleb homme 9-13 kraadini.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Üks siht, kaks kanget iseloomu. Kahe nädalaga on Triin ja Rain jõudnud vastasseis.
2: Kunagi aastaid hiljem meenutate seda hetke heldimusega.
1: Kas leitakse ühine keel või minnakse eri teed? Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailm ma suurim Esvika Eesti pari.
7: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
8: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahul, siis ma tulen ütlen sulle...
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte ju, kohta ei... ütlemine on ju veel telik.
0: No jah, aga ma ei ütle ju sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riidad selles, ma ütlen, et nagu sükst riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31,499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
4: Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
5: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
6: Sel nädalal A1000 marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5 liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 marketis.
7: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
8: Kikka, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kikka kauplustest ja aadressil kikka.ee. Kehtib Kikka Momentsi rakendusega.
9: Kuum, kerge, külm. Magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
8: Sügishooaja ale viikendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni minus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee. Eesti parim valik.
11: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee Ilma
13: täna öösel sajab kohati vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi, rannikul kuni 10 kraadi. Homme on aga pilves selgimiste kilm, kohati võib vähest vihma sadada ja enne lõunal püsib paiguti udu. Sooja tuleb homme 9-13 kraadini.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Farmi Unisend Virukeskus.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranšidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
8: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
9: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis kolmes leiad laia valiku saunasid ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spahotellid.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit. 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit. 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
6: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
7: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
10: Täna öösel sajab kohati vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi, rannikul kuni 10 kraadi. Homme on aga pilves selgimiste külm, kohati võib vähest vihma sadada ja enne lõunal püsib paiguti udu. Sooja tuleb homme 9-13 kraadini.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No hea, kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otsekohane.
1: Noh. Ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte ju, kohta ei... ütlemine on ju veel telik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu süks riiatega
1: tuleb. Seda on küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
5: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
5: Täna öösel sajab kohati vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi, rannikul kuni 10 kraadi. Homme on aga pilves selgimiste külm, kohati võib vähest vihma sadada ja enne lõunal püsib paiguti udu. Sooja tuleb homme 9-13 kraadini.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga
1: no
0: välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise suhtekohta ütlemine on ju veel delik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu sukst riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.

suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Ott Lepland. See on minu uus laul, Maailm mu ees. Sa kuulad raadiot Star.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisem.
0: Aga
1: no
0: välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel telik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu sükst riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuri minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.